0: afla ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: încrezătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Utai cazare. Desculți spre mare.
1: Siget FM One Hit Radio.

trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

89,1.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Bună dimineața, e trecut ora 7, ultimul matinal pe săptămâna asta, dacă reușim să-l facem, dacă nu, asta e, considerați că v-am iubit.
1: Bună dimineața, frumoșilor, mă iertați.
0: Dar ce s-a întâmplat cu avaria asta?
1: A fost o exuberanță pe scenă care a durat multe, multe ore și de la care am participat foarte activ. Încă nu m-am uitat pe stories.
0: Am fost toți acolo, tu, cea mai tânără și cea mai dintre noi.
1: Nu știu, mă, m-am ruginit, mă, vedeți dacă facem petreceri rar? Trebuie să facem des, să mă țineți acolo în...
0: Ce ați făcut aseară, mă, oameni buni? Ați rănit-o pe Ema, uitați-vă la ea în ce...
1: Deci pe cuvântul meu, deci nu știu ce o să fac eu diseară, că mai am ceva, dar voiam să vă felicit pe voi toți.
0: Sper că ai o vizionare de film diseară și nu un concert.
1: Am un concert, se va numi Nuntă Mută. O să fie. Vreau să vă felicit pe voi toți. Extraordinar de punctuali dimineața asta.
0: Adică?
1: Nu mă așteptam.
0: Păi...
1: Nu mă așteptam, acum vrei să te mint.
0: Stai, mă, radio-ul era una, majoratul e alta, adică...
1: Da, mă, e adevărat, dar...
0: Ce vin au ascultătorii de dimineață pentru... Ce s-a întâmplat aseară, în azi noapte?
1: Cum adică? Sunt principalii vinovați. Păi din cauza lor am stat pe
0: scenă. Păi nu, ăștia care ne ascultă. Că bănuiesc că cei care au fost în Berăria H nu sunt la ora asta pe radio, pentru că am plecat eu cel puțin pe la 1:30 și încă nu se terminase. Cântau ultimii artiști. Bună dimineața, cam gol în studio de radio. Și știi că eu fără 2000 de oameni în față, eu nu deschid microfonul.
1: Nu se poate activa, adică n-are vibe-ul ăla care trebuie.
0: Și să știți, ce ați ratat sau ce ați petrecut aseară se continuă astăzi, pentru că astăzi la Morning Zoo avem afterul de majorat. Vine DJ Raz și el... erou pe câmpul de bătălie, să pună muzica live de aici, din studio. Muzica aia live se aude mixată din studioul de radio. Dacă tot l-am prins în București, păi de ce să ne trimită fișierul? Mai bine să vină
1: live.
0: Bună dimineața și felicitări pentru ceea ce ați făcut aseară. A fost ceva extraordinar și acum ne pare rău că n-am putut să fim prezenți, dar v-am urmărit toată petrecerea. Mulțumim prietenilor noștri de la Innovatix. Ramona Dinu, bună dimineața, la bine, dar și la greu, fără voce, dar cu sufletul alături de voi. Nu dormiți voi, nu dorm nici eu. Bună dimineața și poetului ascultător. Bună dimineața, felicitări pentru petrecere. O să avem timp astăzi să...
1: să povestim.
0: A, și ce s-a întâmplat aseară, azi noapte, nu e de povestit. A fost doar de trăit.
1: Exact, asta a fost chiar de trăit. Când am plecat azi dimineață din Berăria H, am luat un taxi, am intrat în mașină, șoferul, ce crezi că asculta?
0: Aia cu o dimineață cu lacrimi pe față.
1: Exact, la momentul ăla ajunsese pe live-ul nostru de Facebook și l-am întrebat, zic, bună, ce asculti? Și se întoarce așa în spate, crezi că nu te-am recunoscut? Îi mulțumesc pentru asta și pentru că sunt foarte mulți oameni care au fost online aseară alături de noi, mai presus de numărul teribil de mare de oameni prezenți în Berăria H.
0: Neața eroilor de la Termopile, Mariana din Buftea, nu am fost, dar am văzut tot. Ne întreabă cineva dacă ficații sunt în regulă.
1: Eu l-am donat.
0: Eu n-am băut nimic, nici eu, nici domnul Buzdugan, nu știu că n-am stat pe Ema să...
1: Eu am servit niște bule de la prietenii noștri, dar foarte decent și abia după 12 noaptea.
0: Doar pe cafea și pe zero am stat toată noaptea.
1: Bravo.
0: Bună dimineața, a fost super ieri la Berăria H, am fost cu voi în televizor. Păi, la televizor n-aveai cum să fii, că la ce a fost aseară trebuia să fii în televizor ca să simți vibe-ul. Neața, super majoratul, vă pup, sunteți minunați, v-am urmărit cât am putut, ați fost senzaționali. O să vă povestim astăzi, dar v-am zis, greu de povestit ceea ce aseară am trăit. Tea Teodorescu, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Uite o voce de radio. Uite,
2: așa, că eu am cântat numai cu buzele, nu? N-am scos pe gâtă nimic. Vezi? Ca să
1: un om serios. Un om serios pe care vă puteți baza. La mine să ziceți paus.
0: 2 minute de știri, Tea Teodorescu le prezintă și apoi întrebarea de calificare. Pentru cine s-a trezit deștept? La aia să vă văd eu.
2: Bună dimineața! Incendiu puternic azi noapte aproape de Sibiu. Sunt 10 grade acum în București. Stat istoric pentru euro pe piața interbancară. Moneda europeană a ajuns ieri la 5 lei și 34 de bani, asta în timp ce BNR anunța un curs de 5 lei și 27 de bani. Experții spun că saltul monedei europene e cauzat de crizele internaționale, dar și de instabilitatea politică din țară, după respingerea guvernului Mureșan în Parlament. Iar președintele Nicușor Dan a așteptat să facă luni a patra nominalizare pentru funcția de premier. Surse din PSD spun că Nicușor Dan ar avea trei variante. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, și Leonardo Badea, prim-guvernator BNR. Tot luni Nicușor Dan îi așteaptă pe liderii politici la consultări la Cotroceni. Înainte de asta, însă, peste weekend, surse din administrația prezidențială spun că șeful statului va purta discuții informale cu șefii fostei coaliții de guvernare. Și incendiu puternic azi noapte la Șura Mică, la aproximativ 7 km de Sibiu, a luat foc hala unui operator de sortare și reciclare a deșeurilor. Flăcările s-au extins pe o suprafață de peste 700 de metri pătrați, iar din cauza degajărilor mari de fum, locuitorii din zona au primit mesaje RoAlert. În hală se aflau cantități mari de materiale reciclabile, printre care hârtie, carton și plastic, lucru care a făcut intervenția pompierilor mai dificilă. După miezul nopții, însă, focarul a fost localizat și n-a mai existat riscul extinderii flăcărilor. Caz fără precedent în Statele Unite. O femeie de 50 de ani condamnată la moarte se află în stare critică după ce a supraviețuit injecției letale. Krista Pike primește acum tratament într-un spital din Nashville. Avocații ei spun că a primit substanțele folosite pentru execuție, dar procedura n-a avut rezultatul așteptat. E prima persoană care supraviețuiește după ce medicamentele folosite pentru execuție au fost injectate în organism. Guvernatorul statului Tennessee a suspendat toate execuțiile pentru restul anului și a dispus o anchetă independentă. Pike avea 18 ani când a comis crima pentru care a fost condamnată. La sport, Portugalia a învins Danemarca în Liga Națiunilor fără Cristiano Ronaldo. S-a impus cu 4-2. Portugalia și-a consolidat astfel primul loc în grupă. Germania a obținut și ea prima victorie, 2-0 cu Serbia. Nemții aveau până acum o înfrângere cu Grecia și un egal cu Olanda. Iar în celelalte două partide ale zilei au avut loc două reveniri spectaculoase. Austria a fost condusă cu 2-0 de Irlanda, dar a terminat 2-2. Și Olanda a revenit tot de la 0-2 și a remizat cu Grecia, același scor 2-2. Vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Ploi slabe s-ar putea să mai apară prin sud-estul țării, iar vântul va sufla un pic mai tare în Dobrogea, în jumătatea de est a Munteniei și în sudul Moldovei. Și în București se simte vântul astăzi, maxima aduce la amiază 21 de grade în termometre, acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Bună dimineața și mulțumim pentru toate mesajele din zorii zilei de 2 octombrie. Neața din Iași, de la muncă, o asistentă de la un spital din Iași, ne spune Morning Zoo. Zi frumoasă, salutări de la ortopedie.
3: Opa!
0: Ai nevoie?
3: Nu.
0: Dar de ce?
3: Am nevoie la laringologie, pentru că și uite tu? Ce voce am, da, bineînțeles.
0: Băi, uite, ce-ați puțin, ce-ați făcut aseară?
3: Am prezentat un bal împreună cu voi și...
1: A fost mișto.
0: Da, trebuie să mă chemați să vă ajut, că...
3: Super bal.
0: Se pare că n-ați dus-o...
3: Deci ce a fost aseară? Super bol? Super bal?
0: Super bal. Dacă am fost pe live, se poate spune că am participat și eu la majoratul Zoo?
3: Absolut.
1: Sigur că da, Vlăduț.
0: Absolut, că da. Forța Zoo e prea mică să o reduci doar la 2000 de oameni. Dar dacă nu erau ăia 2000 de oameni azi noapte în Berăria H, Full House, era greu să numești.
3: Eu stau și mă gândesc ce-or face copilașii care erau în primul rând acolo.
0: Mm-hmm. Hai că ei testăm la radio copilul. Vedeți-vă de treabă.
1: Mămicile care se dansau pe mese frumos acolo cu gașca lor de fete.
3: Eu așa public frumos n-am mai văzut. Vai de cap.
0: De la Constantino Sarghiros.
3: Nu, de la nunta mea, Mihai.
0: Nu știu că n-am fost acolo. Dragilor, întrebare de calificare pentru cine s-a trezit deștept și pentru că dacă tot i-am făcut majoratul Zoo. Da. Hai să vorbim despre istoria Zoo. Astăzi împlinește 70 de ani un artist pe care voi o să-l auziți în urechi și o să-mi spuneți nu unde a cântat, că vă zic eu unde a cântat. La Forța Zoo 2016, exact acum 10 ani, în Piața Constituției din București, 120.000 de oameni. Astăzi el împlinește 70 de ani. Deci avea 60 când a cântat la noi, fix 60.
3: Ce mă cu...
0: Trebuie să-mi spuneți numele la 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect. Intră în concursul Cine s-a trezit deștept pentru 100 de euro. Atenție, 10 secunde și îl ghiciți.
3: Deci de aici trebuie să dau. Stai așa. Stați așa. Dă mă de oriunde a fi.
0: S-aude?
3: Da, s-aude.

0: Asta e înregistrare de acum 10 ani de la Forța Zoo.
1: 10 ani au trecut.
0: Din fața Casei Poporului. În fața 120.000 de oameni a cântat. Astăzi, vocea asta face 70 de ani. Ne punem în genunchi, îi mulțumim pentru muzică.
1: Și zicem la mulți ani.
0: Și la 1815 al 10-lea SMS, care ne spune numele său. Intră în concurs.

0: Ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Laptop.

0: 15 octombrie cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
1: Brico, puși pe treabă împreună. Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Te doare în gât.
9: Poți să ne ajuți?
8: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lapte de consum Olympus, un litru, 1,7% grăsime la doar 5 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
14: Subiectul zilei.
15: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
16: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
18: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e.

0: INEP. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
4: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Everybody knows,
6: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Pe piesa asta am un deja vu de azi noapte cu Joe, care cred că era trecut de miezul nopții când a cântat piesa asta. Cu piesa asta a terminat Joe performanța ei pe scenă. Bună dimineața! Guten Morgen! Sunt foarte multe mesaje, n-apucăm să le citim pe toate.
1: Este vineri, bună dimineața, hai să fim veseli, să nu fim triști.
0: Să vedeți ce piesă v-am pregătit la hitul care trezește
1: frumos,
0: România.
1: Da?
0: E exact sentimentul de după.
1: Da, deci atât de frumos a fost aseară încât eu nu cred că prind Revelion mai mișto anul ăsta. N-ai cum.
0: E imposibil.
1: Cu lumea aia, cu oameni veniți din Danemarca. Deci n-a fost numai doamna de la localitatea unde se face Lego. Au venit foarte, foarte multe doamne, domnișoare, care și-au lăsat copiii acasă, soții acasă, acolo, că ele lucrează.
0: Au luat avionul, au venit și se întorc.
1: Da.
0: Ce zici?
1: Deci avem public puternic pe Danemarca. Mulțumim frumos!
0: Neața, 7:29 de minute la viteză. Spunem bună dimineața câștigătorului de ieri de la Cine s-a trezit deștept.
2: Neața.
0: Robert, da?
2: Nu. Tiki din Sibiu.
0: Tiki din Sibiu.
3: Tiki.
0: Dar cu Robert ce s-a întâmplat?
3: Noi și din concurs.
0: Nu era și la zilele astea pe aici?
3: Am avut și un Robert, așa.
0: Am zis și eu, băi, astăzi după petrecere știu și eu numele câștigătorului. Iartă-mă, Tiki. Ai 200 de euro deja, nu? Asta,
2: da, da.
0: Asta știu. 200 de euro ai câștigat ieri, respectiv al altăieri.
1: Mai zi-ne dată ce meserie practici?
2: Îmi plac, fac mobilă la comandă.
1: Ai un site? Adică, uite, în afară de 100 de euro pe care poți să o câștigi în continuare la Radio Zoo astăzi, poate te ajutăm să iei niște comenzi.
2: Dacă vedeți, am ajutat și cu lucrările după aceea.
1: N-ai oameni.
2: Am pe Facebook o pagină, Smart Mobarca. Treaba merge destul de bine.
1: Smart Mob Arca.
0: Smart Mob Arca. Trei cuvinte?
1: Da.
0: Bine. Tiki, succes și în a treia zi. Bună dimineața celui mai nou dintre deștepții Pământului. Neața.
4: Bună dimineața.
1: Sărbătoare. Dar avem de a face cu deșteapta Pământului.
0: În sfârșit.
3: Simțeam nevoia de o femeie pe cealaltă linie a telefonului.
0: Cine ești?
4: Mioara este numele meu.
0: De unde?
4: Din Pantelimon.
0: Aici aproape. Cu ce te ocupi, Mioara? Barista.
4: Lucrez în achiziții.
0: Achiziții. La stat sau cu statul?
4: Nu, la privat.
1: Atunci poți să faci vraiște.
0: Doi oameni care își câștigă pâinea de zi cu zi în sistemul privat. Hai să vedem cum stăm cu întrebările astăzi. Mioara, în primul și în primul rând, întrebarea de calificare era: cum îl cheamă pe artistul care astăzi împlinește 70 de ani și a cântat asta la Forța Zoo acum 10 ani?
4: Da, Adrian Daminescu. Am și fost acolo în Piața Constituției.
0: Hai, du-te!
1: Ai simțit emoția?
4: Da, bineînțeles.
0: Asta în top 10 momente de la Forța Zoo din totdeauna, cred că e sigur în top 3.
1: Și mi-a plăcut tare mult momentul ăsta, pentru că acolo la Forța Zoo, unde erau foarte, foarte mulți, cred că 90% erau copii, tineri, foarte, foarte tineri, au auzit
0: nu mai sunt.
1: Prima oară, păi nu, că aseară i-am văzut cu berea în mână. Erau adulți. Am auzit pentru prima oară melodia asta și mesajul ăsta românesc, frumos, elegant.
0: La mulți ani, Adrian Daminescu, tot respectul, toată dragostea de la ZU și ne bucurăm că într-o vreme în care piesa asta era... Nu era, de fapt.
1: Era uitată.
0: Cunoscută. Renăscut-o împreună cu 120.000 de oameni în Piața Constituției, la Forța ZU. Chiar am făcut istorie cu radioul ăsta. Și încă nu ne-am oprit la ce ați făcut aseară. Trebuie să scriem un capitol, nu o filă. Hai la concurs. Hai cu întrebările. Prima întrebare este pentru Tiki din Sibiu, pe care îl rog să-mi răspundă la întrebarea asta. Ești gata,
2: da,
0: Tiki?
2: Încercăm.
0: Din ce limbă provine cuvântul karaoke?
1: Bătrână.
2: Din germană.
0: Greșit.
1: Nu.
0: Din ce mod, Daniel?
1: Japan, din japoneză, japoneză. Ăștia sunt fierți, deci japonezii, dacă o să mergeți acolo, n-am fost, dar am mai vrut. Sunt foarte pasionați, adică există cluburi în care oamenii asta pe, așa petrec în
5: karaoke,
1: weekend.
5: Sudoku, da. Rebusake, nu? Astea toate sunt din
1: Fukushima,
5: da.
1: Yamamoto.
5: Tiki, ți-a luat punctul.
1: Pâine.
5: Mioara, trebuie să răspunzi corect dacă vrei să câștigi concursul ăsta.
4: Da.
1: Ce presiune.
5: Meciul de diseară Polonia-România se va juca pe stadionul Geamăn al Arenei Naționale din capitala Poloniei. Care e capitala Poloniei?
4: Cracovia.
5: Greșit.
1: Da,
5: greșit.
2: Era Varșovia.
5: Da, mă, Tiki, era Varșovia, dar acum ce să facem?
2: Da, da, da.
3: Și karaoke japonez.
5: Fiecare, da. Sunteți darnici în dimineața asta, v-ați dat punctul unul de la altul, hai, sunteți la egalitate. 1-1, pe greșeala celuilalt. Întrebarea de departajare pentru 100 de euro. Tiki și Mioara. Așteptați să termin întrebarea. Cine rostește primul numele are dreptul la primul răspuns. Atenție. Ce capelă a pictat Michelangelo?
2: Tiki.
5: Da, Tiki.
2: Capela Sixtină.
5: Răspuns corect și ai 300 de euro.
3: Iuhu!
5: Cu 100 de astăzi.
2: Mulțumesc.
5: Mioara, cum ai pierdut tu concursul ăsta?
4: Da, nu mi-am dat seama, trebuia să răspund mai repede, dar asta este emoțiile.
5: Tiki a făcut ceea ce în fotbal se numește remontada.
4: Da.
2: Da.
5: De la zero s-a întors și a mai câștigat un concurs.
4: Da. Felicitări.
5: Te pupăm, Ioara, și îți mulțumim mult de tot.
4: Eu vă pup, mulțumesc și eu.
1: Și Mioara, îți dorim să ajungi să vezi orașul ăla minunat. L-am văzut acum mulți ani în urmă. Acum cred că e mai mișto. Varșovia.
5: Da.
1: Și
5: da.
1: Cracovia e foarte mișto.
5: Te pupăm, da. Mioara.
4: Bine, vă pup și eu, pa.
5: 7:35 de minute. Și pentru că ceea ce am trăit aseară, nu-mi imaginam că o să putem construi. Am zis să facem o petrecere, după care a ieșit un majorat, după care ne-am dat seama că a fost
1: revelion.
5: Un fel de revelion, dar de fapt o Forța Azul. Atmosfera a fost exact ca la Forța Azul. Nu știu cum ați văzut voi la televizor sau pe ecrane petrecerea de aseară, dar după un asemenea eveniment pot să-i dau cu refrenul ăsta de la Rareș. Piesă nouă, piesa care trezește România astăzi, e fix sentimentul meu de după. Azi,
6: de fiecare zi, ca pe o viață întreagă.
5: Azi pot să mor fericit.
6: Să nu mai e nimic.
5: Rareș trezește România. Bună dimineața.

0: stare să punem cuvinte pe muzică, ceea ce nu suntem noi în stare să verbalizăm după majoratul Zoo. Am lacrimi pe obraj, ascultând pentru prima oară în viața mea piesa asta, scrie cineva. O simți?
1: Yes! Mulțumim tare mult cele mai tari comunități din lume, oamenii noștri de la un fel de Forța Zoo, care au făcut istoria seară la majoratul Radio Zoo. Neuitat! De neuitat! Da, la, la, la. Oameni veniți de la sute sau mii de kilometri. Doar ca să strigăm împreună la mulți ani Radio Zoo. Adică împreună, noi, ăștia suntem Radio Zoo.
2: A fost cel mai împreună pe care l-am trăit, pe cuvânt. Yes.

0: fericiți.
1: Mulțumim pentru efortul vostru și pentru bucuria și pentru energia pe care ne-ați dat-o.
2: Vedeți că avem after. After astăzi cu DJ Raz, care a dormit și el puține ore, dar dacă tot e în București, vine să-l facă, vine să facă muzica aia direct de aici din, din studio. Și ne bucurăm că am făcut chestia asta, pentru că bă, nu știm când mai apucăm să avem astfel de, de momente. Cum scrie, o mai țineți minte pe Ana din Bacău, de la Radio Copiilor? Că aseară a fost Sebi din Buzău,
1: Dominic Rapidistu, care e băia mare acum.
2: Clara Buzăianu a cântat pe scenă. Vorbesc de copii de la Radio Copiilor și o grămadă de alți copii. Dar Ana din Bacău e printre primii eroi de la Radio Copiilor. E mare între timp, zice, apropo, mâine, poimine, au zis că se mărită, zice mama Anei. Dar zice așa, am avut un moment de conștientizare când i-ai spus la mulți ani lui Adrian Daminescu că astăzi face 70 de ani. Eu îl vedeam tot timpul undeva pe la 45-50 de ani. Dar acolo stai, că realizez că eu am acum atâta.
1: Wow.
2: Când trec anii ăștia? La mulți ani domnului Daminescu, vocea dumnealui rămâne veșnic, tânără și impecabilă. Șapă. Da, deci, așa e, ai impresia că nici eu... Am fost șocat dimineața când am citit că Adrian Daminescu face 70 de ani.
1: Da, bine că e sănătos, asta îi dorim cel mai mult. Și vorba aia, să fim veseli ca să nu fim triști.
2: Copii, mai sunteți pe acolo?
0: V-ați trezit, dragii noștri copilași?
2: Aveți nevoie de noi, de la noi, de ceva? Uite că adulții au nevoie de 100 de euro pe care o să-i dăm după cine s-a trezit deștept, că deja am dat 100, la Ascult Radio Zoo. Dar pe voi, copii, vrem să vă întrebăm exact asta. Când ți-ai dat seama că timpul trece repede? Sau că prea repede trece timpul?
1: No, după vacanța de vară care s-a dus.
2: Deci când v-ați dat voi seama că timpul trece foarte repede? Sigur că pentru voi trece mai încet decât trece pentru noi, că așa e făcut omul. Dar spuneți-ne când v-ați dat seama că se duce așa.
3: Acum e aici. Cum se duce?
2: Nu mai pot să fluier, Daniel, după majorat. 0748111550. Hai să vedem ce mesaje primim de la ai noștri. Neața!
4: Bună ziua, Radio Zoom! Eu sunt Amira din Pitești, am 11 ani și mi-am dat seama că timpul trece repede când am văzut că am intrat în clasa 4.
2: Hey.
0: Deja?
2: Poftim!
0: Oh, wow!
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei din București, am 7 ani și de când mi-am dat eu seama cât timpul trece repede și de la începutul lui, de la începutul anului 2026. La revedere, Radio.
2: La revedere.
5: La cafe, da,
2: suntem pe 2 octombrie, mai sunt 83 de zile până la Crăciun.
1: Da, da. 3 luni până în 2027.
0: Nu sunt pregătită pentru această veste.
1: Apropo de faptul că trece vremea, bună dimineața, zice Bogdan, zice Bogdan de la Capitol Iași. Mâine este ziua fetiței mele Sofian, Maia, împlinește 7 ani, așteaptă în mașină să-și audă numele la Radio Zoo. Mulțumim!
2: Aseară a fost de vis, scrie Ruxandra, un copil mai mare, am făcut poze cu voi doi la majoratul Zoo și mi-am dat seama că prima poză cu buzdu pe care o am e de la 18 ani ai mei. Adică ai Ruxandrei.
1: Au.
2: Ieri a fost ziua mea, 40 de ani am făcut și am sărbătorit-o cu voi. Eva din Brăila, bună dimineața. Tu când ți-ai dat seama, da? Gândiți-vă așa, închideți un pic ochii. Bă, când mi-am dat eu seama că timpul trece foarte repede? Neața.
6: Dimineața, Radio Zoo, sunt Eva din Brăila, am 10 ani și ce nu mi-a plăcut mie la școală...
2: Nu, asta e mai vechi, nu? Sau mă înșel eu? Dar asta e ultimul mesaj, jur.
1: Mai dă o dată mesaj. L-ai
2: trimis astăzi.
7: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: O greșit.
7: Județul Brașov. Și mi-a explicat mami cât de repede trece ceasul, secundele, minutele și ore.
1: Ce fain.
2: Da, dar trebuie să... Ala ne spune bună dimineața.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Ala din Iași, am 8 ani și când am știut eu că timpul trece repede este când tata mi-a spus că îl doare spatele, că are 41 de ani și bla bla bla.
2: Cât are?
8: La revedere, Radio Zoo.
2: 41 de ani
0: și bla bla bla.
8: Slăpici.
2: Matias din București are 5 ani și e prima dată la Zoo.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Mitrache Matias Andrei din București, am 5 ani și cum am
10: cum m-am prins eu de să, că, că timpul trece repede de la grădini și de la voi. Vă iubesc.
1: Ciao,
10: da. La cafeluță.
1: Da. Eu m-am dat seama că niște piese pe care le ascultam acum câțiva ani, bă, nu mulți ani. Acum e muzică retro, oldies.
2: Da?
1: Le auzi la nostalgia.
11: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani. Și când îmi dau seama că trece repede este când mă joc în pauză cu prietenii și se sună că trebuie să merg înapoi în clasă. Papa, vă iubesc.
0: Ai, ai, sau când îți zice mama, în 5 minute trebuie să închizi jucăriile, calculatorul și să vii la masă.
1: Bună, Radio Zoo, buzdu sunt. Mi-am dat seama că timpul trece foarte repede după petrecerea de aseară, când am realizat că am nevoie de 3 zile ca să mă recuperez.
2: Dar să știi că aseară n-a trecut repede. Adică nu. Mi se pare că am fost așezați așa. Am avut timp de toate. Bine, ne-am și lungit, adică loc Doamne, de 6 ore a durat aproape 8 petreceri.
1: Atâta de mult mă bucur că azi e vineri și o să am se vineri, știe. Sâmbătă, duminică, algocanuin, ceai, paracetamol.
2: Nimic nu mi-am pus astăzi.
12: Bună dimineața, Radio
2: Zoo. Perna sub cap.
12: Eu sunt Răzvan, am 9 ani și sunt din Constanța și când am realizat eu că trece timpul foarte repede este că acum o săptămână sau două când eram în patul părinților mei și sunt clasa a treia și îi ziceam mamei mele ce repede trece timpul. La cafeluță!
2: Rare și Amalia din Valea Dacilor. Neața,
13: bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rareș din Valea Dacilor, am 9 ani și cum îmi dau eu seama că trece timpul foarte repede este că a trecut repede clasa a doua.
14: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Amalia din Valea Dacilor, am 7 ani și cum îmi dau eu seama că a trecut timpul repede este pentru că a trecut repede vara. La revedere, Radio Zoo,
1: da, chiar.
14: La cafeluță.
1: Mamă. O lună jumate am avut și noi vacanțe, dar n-am. Parcă a fost o săptămână jumate.
2: Eu știi când ne-am dat seama ultima oară?
1: Cât trece.
2: Acum, când, cu meciurile astea ale naționalei, și mi-am dat seama că au trecut 25 de ani de când Hagi a fost ultima oară antrenor la echipa națională.
1: Jure.
2: Bă, 25 de ani de când a fost ultima oară antrenor.
1: 25 de ani.
2: Maria din Corunca, bună dimineața.
15: Maria, am 6 ani și cum mi-am dat eu seama că timpul trece repede este că trece foarte rapid când dormi. Papa, Radio Zoo, scol la cafeluță.
2: Da, mai ales când dormi 3 ore, cum am dormit noi azi noapte. Robert din Iași, neața.
16: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Robert din Iași, am 10 ani și eu mi-am dat seama că trece timpul atunci când am făcut 10 ani. Papa, Radio Zoo,
0: o să vezi de la 20 încolo cum se simte.
2: Așa, bună dimineața, Mihnea și Medea din Constanța. Stai așa, aici sunt, aici.
17: Eu sunt Mihnea din Constanța, am 8 ani și mie mi se pare că iarna trece ziua foarte repede. Când ne jucăm în zăpadă, trece ziua repede,
2: da.
17: repede.
2: Când e zăpadă. Și Medea, surioara lui?
18: Dimineața, eu sunt Medea din Constanța, am 5 ani. Și mie mi se pare că vara trece timpul mai repede. Papa, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
2: Deci fiți atenți, azi noapte când am plecat pe la 1:30, eu țin minte că l-am lăsat în berărie lângă mama lui pe următorul copil. Acum
1: e aici? Nu cred.
19: Bună dimineața, eu sunt Dominic Rapidistu și sunt puțin obosit pentru că m-am culcat la două și m-am trezit pentru Radio Copiilor. Dar eu mi-am dat seama cât de repede trece timpul după fiecare vacanță, și după începe școala. Mi se pare că trebuie foarte rapid vacanța.
2: Da. Era pe mese aseară, Dominic Rapidistu.
0: Ești eroul nostru, Dominic, în dimineața asta. Vezi ce repede trece timpul? Azi noapte la 2 erai pe mese în berăria H, acum ești
1: Radio Copilor. Aseară timpul, seama că timpul trece foarte repede. Prietenii cu care m-am anturat ca să mă ducă și pe mine acasă erau pe live la Radio Zoo și și-au dat seama și ei că trece timpul, în viața mea mai ales, că am închis radio. Am zis, bă,
2: nu mai pot.
1: Sunetul meu preferat a devenit liniștea de plină.
2: Să încercați să o dați și pe Adela la Radio Copiilor. Râde fratele ei de ea că nu o să fie dată la radio niciodată.
1: Ia ca să o dăm. Ia vezi.
2: Nu-mi plac
1: aha,
2: chestiile astea.
1: Aha.
2: Adela, ia cine se aude acum la radio? Ia.
20: Ia. Nu mă radiuță, eu sunt Adela. Am 7 ani, sunt din Bacău și când mi-am dat seama că trece timpul repede, când a început școala.
2: Am înțeles. Natalia din Dealul Viilor, prietena noastră veche.
21: Bună dimineața, Radio Zul. Sunt Natalia din Dealul Viilor, Argeș. Am 7 ani și mi-am dat seama că timpul trece, că când mă ia mami în brațe, ajung până la pieptul ei și mi-am dat seama că acum cresc.
2: Da.
1: Și mama nu spunea pe vremuri: o, Pașa.
2: O altă eroină a serii trecute, a majoratului Zu, a fost și pe scenă, a cântat. Ce cine frumos a cântat, Take a Chance on Me. Clara Buzoianu, bună dimineața.
22: Bună dimineața, Zu, eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani și eu când mi-am dat seama că trece timpul a fost că eu mi-am dat seama că aseară eu de 5 ani dau mesaje la Radio Zu și am putut să ajung la majoratul Radio Zu. Vă iubesc foarte mult și cadoul meu pentru domnul Daminescu este... Păi, fu!

0: Acum mă gândeam că momentul ăsta live de la Forța Zoo 2016 încă nu era născută Clara Buzeanu. În anul ăla s-a născut. Care
1: Forța,
0: 10 ani.
1: Forța muzicii, asta e.
0: Și ea cântă acum vers cu vers România, piesa lui Daminescu.
1: Foaie verde, plop, uscatul, plânge Ardealul și Banatul, dar Moldova,
0: Moldova se nu plânge, Daniel, că era la berăria H. Să ne ajute la vicere. Frace,
1: Moldova se veselește.
0: Păi nu? Păi da.
2: Păi da, chiar da.
1: Să fim veseli ca să nu fim triști.
0: Mulți ani înainte, cu realizări Zoom, mi-a făcut viața mai frumoasă în ultimii 18 ani. A meritat să-mi iau două zile de concediu. Scrie Cătălin din Berceni, care ne trimite poză de la panou de aseară cu soția lui. Bună dimineața, în perioada când a apărut Radio Zoo, a apărut și soțul meu în viața mea. Ne sărbăm împreună majoratul relației.
1: Și când dai drumul la radio în mașină, nu dai drumul la un radio. Dai drumul la viețile unor oameni, ale noastre, ale voastre. Ne permitem să intrăm în viețile celorlalți.
0: Da. Ne trăim unii pe alții. Hai să merem la Satul Mare acum.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alesia din Satul Mare. Am 10 ani. Și eu m-am dat seama că trece timpul repede într-o zi de miercuri, în ultima oră. Pa, pa, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
0: A, drăguța noastră. Darin face astăzi 4 ani și vrea pentru prima oară să vorbească la Radio Copiilor. La mulți ani, Darin.
4: Acum e ziua mea.
0: Du-te, mă.
4: Mi-a făcut 4 ani și viața o familie sănătoasă și suntem în vatinia mică.
0: Pa, spor la cafeluță, Darin, la mulți ani. Și-a dat, măi, el seama la 4 ani că trece timpul repede. Prea repede. Maia din Germania. Stai că nu e asta de astăzi. Asta e de astăzi. Neața, Maia.
5: Și timpul pe mine trecea așa repede când au mers la Radio Zoo. Pa, pa, Radio Zoo.
0: Deci dacă aș fi văzut-o aseară pe Maia din Germania și am avut surpriză că, uite, Sebi din Buzău, de exemplu, ne-a anunțat dimineață că nu poate să vină. Și aseară era cu el pe mese. Dar dacă aș fi văzut pe Maia din Germania, deci cu smurdu plecam, jur. Făceam acolo.
2: Te topeai, ce palacul. Să mai...
6: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Alex din Buzău, am 8 ani. Iar mi-am dat seama că trece repede timpul, fiindcă nici bine n-am venit din Antalya și părinții mei se uită din nou pentru o vacanță.
0: Pentru cazare la Poiana Brașov.
6: Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Bravo, bravo.
0: George ne scrie, vechi prieten, este foarte frumos, a fost foarte frumos și la Forța Zoo, dar aseară a fost ceva mai intim acolo la berărie, ca în familie m-am simțit, marea familie Zoo.
1: 2000 și ceva de oameni, ce vorbești?
0: Da, dar mai intim decât o Forța Zoo, adică și
1: butic,
0: aveai impresia că trepidează.
1: Că e sufragerie undeva.
0: Mă, și ai văzut că într-o jumătate de oră, cum am început, ce jumătate de oră? În 20 de minute era lume pe masă deja.
2: Exact. Am avut ocazia să vă îmbrățișăm pe toți, să stăm mai aproape de voi, să vă cunoaștem. Și la Forța Zoo e minunat, dar e greu să te împarți la 120.000 de oameni,
1: da.
2: Știi?
1: Da, pentru mine cel mai frumos moment de la Forța Zoo de aseară, de la Revelion, majorat ce a fost acolo, momentul când am, cred că am îmbrățișat 50 de oameni.
2: Aia zic.
1: Da. Și era o doamnă care chiar făcea sărăcuța chimio.
0: Și veni să la petrece.
1: Da.
7: Am 11 ani și am dat seama că trece timpul foarte repede. Deoarece azi e luni, azi e vineri și vine și weekendul foarte repede. Pentru că atunci când ai o activitate, timpul trece foarte repede. Mai ales când îți place.
0: Exact. Mamă, ce bine că vine weekendul, că dacă nu venea weekendul, nu știu cum duceam.
1: Luam internare.
0: Serios? Sebi din Buzău, bună dimineața! Ești cu noi?
8: Dimineața, Radio.
0: Ia uite-l.
8: Eu sunt Sebi din Buzău.
0: Ce freză ai după petrecere.
8: Și eu mi-am dat seama că timpul trece repede când am văzut cât de aproape este ziua mea. Și aș fi vrut să vă spun asta ieri, dar nu cred că ar fi fost momentul, așa că o să vă spun azi. Mi-a spus părinții mei acum câteva zile că în lumea asta, dacă stai într-o piață de pești o zi întreagă, ești mirosit și tu a pești. Dar dacă stai într-o parfumerie o zi întreagă, nu cumperi nimic și nu faci nimic, sigur vrei miroase și tu la parfum. Și asta mi s-a părut că a făcut Radio Zuieri. A adunat cei mai buni oameni. Și de la voi am învățat că atunci când voi mai crește și voi mai îmbătrâni, să mă înconjor doar cu oameni buni. Ca să crezi bine. Papa Radio Zuieri spune la cafeluță.
1: Mulțumim, Sebi din Buzău. O salutăm și pe... Băi, acum încerc... Deci văd oamenii aici ce poză au la WhatsApp. Și recunosc de seară. Mihaela Pânzaru, bună dimineața. Gata majoratul, acum suntem în drum spre Bacău.
9: Hei, fresh.
1: Drumuri bune, aveți autostradă.
9: Da. Hai să ascultăm și pe Ilinca. Bună dimineața, Ilinca, dacă se încarcă mesajul ăsta. Ilinca, bună dimineața.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt eu, Ilinca. Și timpul trece foarte repede. Ieri aveam 5 sasea și peste câteva zile fac 10.
9: Hai de cap.
10: Spune mereu că este dor de noi când eram mici. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
9: Da. Te pupăm, Ilinca, și să știi că ne-ai lipsit aseară.
1: La următoarea petrecere să nu lipsești. Și bună dimineața, Mimi din Rodos. Pupici cu sclipici.
9: Hai să-l ascultăm și pe Matias din Pantelimon.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matias din Pantelimon. Am 7 ani. Și când îmi dau eu seama că trece timpul repede, este când sunt liber. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
9: Anaiz din Cluj, neața.
12: Eu sunt Anaiz din Cluj, la program 7 ani. Și când timpul trece repede, este când sunt la un loc de joacă. La revedere, Radio Zoo. Spor la
9: când ești la un loc de joacă. Cum am fost noi aseară. Știți când ne-am dat eu seama că trece timpul repede? Când se face ora 8 și mi-am dat seama că n-am difuzat decât 10% din mesajele pe care le-am primit de la copii, da? Ne iertați și astăzi, pentru că vă vom greși și luni.
1: Apoi.
9: Carina din București a fost și ea seară la majorat. Ultimul mesaj.
13: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carina din București. Am 6 ani.
14: 7
13: ani.
9: 6-7.
13: Și mi-am dat seama că timpul trece repede, că acum câteva minute am fost la petrecere
9: și acum mergi la școală.
13: Sunt în drum spre școală și n-am dormit deloc.
1: Păi de ca... ăștia sunt, mă, oamenii care învârt țara, știi?
9: Dar totuși ai văzut ce coerentă e față de noi?
1: Da.
9: Bravo, draga noastră. Hai să o ascultăm și pe Lea din Oradea, că nu se intră la școală pe Bihor dacă nu se aude la radio.
15: Neața, Radio Zoo, eu sunt Lea din Sfânt Andrei, am 6 ani, aproape 7. Și când mi-am dat seama că timpul trece foarte repede, a fost când a început toamna. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
9: Mulțumim, copii, mulțumim tare mult. Nu uitați că avem astăzi after majoratul. Îl facem cu DJ Raz live din studioul de radio. Muzica aia se aude după 9:30. Neața din Suedia, de la Cami, care spune că aseară a gătit o mâncare chinezească. Ne-am luat câte o bere și ne-am așezat în fața televizorului să vedem și noi Revelionul. Sunteți un fenomen, dacă eram în țară, eram pe masă în berărie.
1: Na, bine, data viitoare.
9: Bă, fetele din Chișinău, fi plecat, fi ajuns bine acasă alea de la VIP.
1: Hai de capul meu. N-au cum să,
9: bă,
1: să
9: dar
1: fie rău.
9: Dacă nu mă duceam, la VIP să mor pe masă, fetele nu ar fi ieșit în evidență.
16: Zici?
9: Da, stăteau cu minți acolo. Cum stau fetele din
1: Chișinău? După aia numai în picioare au stat.
9: După aia doar pe masă au stat.
16: Da, după aia, hai, nu ne nășiți, nu facem, nu întregem.
9: Dar fi bine, mă, fetele alea două din Chișinău?
1: Bine rău.
9: Da.
16: Fetele din Chișinău întotdeauna vor fi bine.
9: Singur aici în București asupra dușmanilor.
1: Păi stai, mă, că ele cred că erau la muncă aici, nu? Adică aveau, erau...
9: Cred că mai degrabă la școală.
1: La școală.
9: Da. Adică erau proaspăt ieșite din radio copiilor. Erau...
1: Fresh. Erau de la Fresh Full.
9: Fresh. În buzunar am cash. Revenim după pauză. Neața, nu uitați, 100 de euro la Ascult Radio Zoo.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
17: Până pe 4 octombrie. octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
19: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
20: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
21: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
22: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
23: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
24: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
25: Da.
24: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
25: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
24: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
25: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
26: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
24: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
27: Salarul!
24: Ha?
27: M-am angajat ca și curentist!
24: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
27: Nu, mi-l bagă pe card!
24: Și ce cauți sus?
27: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
26: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
20: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

0: cumpărarea fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Uite, acum mi-am dat seama, ea mi-a lipsit la majorat Tuzu.
1: Irina?
0: Irinuca, da.
1: Da, mă.
0: Da,
1: a vrut să vină, dar avea ceva.
0: Da, mă, știu că avea ceva. Avea... Nu că n-a fost perfect, dar...
1: Face majorat la 21 de ani de Radio Zoo? Adică pe stil american așa majorat.
0: Da, face și la anul majorat. Și radio ăsta are reguli? Da, dar sunt îngălcat. Băi, l-am cunoscut pe Dorian, tatuatorul,
2: șeful nostru
0: din Pitești. Băi, ce bărbat, ce mai frumos bărbat de la petrecere.
1: Da, da.
2: Ce rafinat.
0: Păcat că era dat. Atenție, ho, ho, ho.
2: Păi și ce? Asta nu înseamnă, băi, că nu putem să avem o conversație senzațională.
0: Iubita lui Dorian, care, apropo, Dorian ne-a scris superb atmosfera de aseară, vis. Nici că trei cafele nu mă salvează. Deci iubita lui Dorian, ca să înțelegeți despre ce conexiune vorbim acolo, avea tatuat pe... Ăsta e braț și ăsta e antebraț.
1: Ante.
0: Pe antebraț avea ante tatuat portretul lui.
1: Da.
2: Portretul lui Dorian.
0: Dorian.
2: Extraordinar. Deci povestea asta este absolut senzațională.
1: Doamne ferește să se despartă de el.
0: Cred că asta...
1: Cum e, mă?
0: I-a făcut anestezie generală și a zis: lasă că statuiești ceva frumos.
2: Da, da, închide.
1: Închide-te ochii. Că-ți pun eu poza mea de buletin pe antebraț.
0: Dragilor, da, vă doresc să rămâneți la fel de obraznici ca și până acum. Mulțumim pentru toată emoția pe care ați oferit-o. Cum a spus și voi aseară, pentru majoritatea probabil a fost majoratul, deoarece părinții nu au avut posibilitatea financiară. Eu sunt una dintre acele persoane și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru majorat. Nu puteam să am altul mai frumos. Vă iubis, vă iubesc, pupici cu sclipici. Ne trimite Alina din București.
2: Mă, care
0: trimite o poză cu Emma făcută aseară și cu băieți lui.
2: E difuzabilă, băi, poza pe... E difuzabilă.
0: E transferabilă, da.
1: Vreau să merg în seara asta. Dacă aveți ceva, Bayram, petrecere, vreau să fiu nedormit. Nedormitul, să-mi ziceți de azi înainte. Și în seara asta. Pentru că minus cu minus face plus. Adică două zile la rând, dacă nu dormi, nu, ești pe plus.
0: Vezi că aia cu cui pe cui se scoate,
1: da,
0: e foarte adevărată. Dar până la 25 de ani.
1: A, e. Deci dacă aveți o petrecere în seara asta și mai e un loc, vin.
0: Neața Tea Teodorescu.
3: Neața.
0: E loc de știri. Ne ascultăm.
3: Bună dimineața. Fraudă în numele Transelectrica. Avem 10 grade în continuare în București. Anima Wings și-a suspendat temporar toate zborurile, asta pentru reorganizarea programului de operare. Decizia vine la numai o zi după ce compania a anunțat inițierea procedurii de intrare în insolvență. Operatorul spune că problemele tehnice repetate ale flotei au afectat programul de zboruri. Inițial, Anima Wings anunțase că va continua să opereze cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile, însă ieri a decis suspendarea temporară a tuturor curselor. Pentru zborurile care nu mai pot fi efectuate, compania spune că va oferi în funcție de situație rambursarea banilor sau variante alternative de călătorie. Atenție la ce SMS-uri primești. Transelectrica avertizează asupra unei noi tentative de fraudă. Clienții primesc mesaje în numele companiei prin care sunt anunțați că le va fi oprit curentul pentru că nu și-ar fi plătit factura. În același mesaj sunt îndemnați să acceseze anumite linkuri. Transelectrica le cere celor care primesc asemenea mesaje să nu acceseze linkurile și să ignore solicitarea. Transelectrica e operatorul național al rețelei electrice de înaltă tensiune, nu e furnizor de energie. Asta înseamnă că nu trimite facturi și nu emite somații de plată. Protestele elevilor din Franța s-au extins și în universități și au degenerat în violențe în mai multe orașe. Liceenii se plâng de programul încărcat, cer mai mulți profesori, mai mulți bani pentru educație și condiții mai bune în școli. La acțiunile de protest desfășurate ieri în mai multe orașe, poliția a reținut peste 2000 de persoane și peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Protestatarii au incendiat pubele, au distrus stații de autobuz și vitrine. Săptămâna viitoare se anunță noi proteste în Franța. Și la sport, tensiune înainte de meciul cu Polonia din Liga Națiunilor. Hagi schimbă radical echipa și caută victoria salvatoare diseară la Varșovia. Bine, cu detalii Simona Jurca.
4: Naționala României înfruntă Polonia la Varsovia de la 21:45 după un start dezastruos cu două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Selecționerul Gica Hagi a tăiat în carne vie și a scos 8 jucători din lot față de partida precedentă, printre care Burcă și Olaru. În plus, atacantul Luis Munteanu s-a accidentat și ratează deplasarea. O altă noutate va fi în poartă Otto Hindrich, portarul celor de la Legia Varsovia, convocat în premieră. Nici polonezii nu o duc mai bine, au un singur punct după remizia cu Bosnia 0-0 și înfrângerea contra Suediei 1-3. Din cauza rezultatelor slabe de până acum, vedeta Robert Lewandowski și selecționerul Jan Urban au fost desfințați de presa locală și joacă viitorul în fața tricolorilor.
3: Simona Jurca, avem parte de vreme frumoasă astăzi cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade. Cel mai cald va fi în vestul țării. Ploi slabe s-ar putea să mai apară prin sud-est, iar vântul va sufla un pic mai tare prin Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei. Și în București avem parte de ceva vânt astăzi, o maximă de 21 de grade la amiază. Acum e soare în capitală, dar termometrele arată deocamdată 10 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim mult de tot, Stea Teodorescu, pentru știri, 8 și 18 minute și pentru că încă suntem în prelungirea sentimentului etern de aseară de la Majorat, aș vrea ca și piesa din Torpedoului Morar de astăzi să fie tot în tonul ăsta, ca să zic așa. Ia unui artist care a lansat astăzi piesa și aseară a cântat pe scena de la

0: Au 3 minute de atenție să ascultați piesa asta, pentru că omul ăsta scoate exact ce scoate Radio Zoo de 18 ani din FM. Emoție. Exact asta scoate din fiecare cântec. O fi cel mai trending artist din România, n-o fi mereu numărul 1. Bă, dar le scoate nu știu de unde. Bine, e și filiera paternă. Adică tatălui Florian Rus este Mircea Rusu, cunoscut sub supranumele de Mircea Rusu Band.
1: Da, și a scos-o pe aia, It's a party here,
0: nu, e Marius Dragomir.
1: A,
0: nu, el a scos cu Verde Rourat.
1: Altceva, alte
0: hituri. Dar da, Florian Rus scoate emoție la fiecare cântec, iar cântecul ăsta se numește Dă-mi Doamne și este emoție 100%, mesaj pentru fiecare dintre voi. Piesă nouă din Torpedoului Morar.

0: Frumos?
1: Deosebit,
0: Doamne,
1: mulțumim.
0: Ce am nevoie, nu-mi da ce-mi doresc. Paula Rus este mătușa lui Florian Rus și ne ascultă în fiecare dimineață. De la ea află mereu Florian că i-a mai difuzat o piesă la radio și zice: da, sunt mătușa lui Florian și mă bucur că e nepotul meu.
1: Bravo, bravo,
0: mă
1: bravo.
0: Mă regăsesc 100% în piesă, mi-amintesc când îmi doream tot ce am acum și acum când le am, parcă nu e cum mi-am imaginat, zice Andrei. Felicitări, majoratul Zoom a făcut să mă simt ca la 18 ani, deși am de 3 ori pe atât. Oare de ce trebuie să merg la birou acum? Mi-e somnic rău, zice Corina din Sibiu.
1: Bă, a fost Corina din Sibiu aseară? N-am văzut-o.
0: Și acum e la Sibiu? Merge la birou la Sibiu?
1: Uai, toată noaptea s-o distrat și o călătorit. Numai asta au făcut.
0: Wow, wow, wow, wow. Dăm, Doamne, ascultători precum Corina.
1: Au venit oameni și de la Cluj și le mulțumim tare, tare, tare frumos. La Cluj, unde este nebunie, mai ușor intri la UMF la Cluj decât la să prinzi un job de barista. Nu știu dacă ați văzut anunțul postat undeva pe un site, un post de barista a

0: stârnit un interes uriaș. Administratorii unei cafenele au publicat anunțul pe rețelele sociale, iar acesta a strâns 60.000 de vizualizări și în final, pentru postul disponibil, au aplicat 170 de persoane pentru un barista la Cluj. Dar când ești barista la Cluj, tu nu vinzi cafea, vinzi validare emoțională, că vine fața de la HR sau de la team lead, de la IT, și la 10 și 15 minute ea își dorește nu doar cofeină, vine ca la terapeut, ești guru pentru ea. Toate fetele corporatiste, am văzut asta în Cluj săptămâna trecută, weekendul trecut că am fost acolo. Oi, Doamne, e aspirațional. Ești nou guru spiritual al Clujului. Tu ai guru la cafenea la tine, la emoții acolo?
1: Am mai mulți.
0: Tu nu dai o Etiopia, îi dai un status, un statut, o ceva, o
1: stare. Nu, e altceva. Să fii barista la Cluj, băi, ăștia au primit oferte, da, ai mei, de la
0: alții.
1: Și Călin și Andrei. Oferte, haide la buget, uite, veniți aici la Consiliul Județean și lucrați, n-aveți treabă, nu vă dă nimeni afară, nu vă întreabă nimeni nimic. N-au vrut să meargă. Director de companii.
0: Da, e și greu, că ai presiunea celor 169. Adică ai în spate 169 de oameni care au fost refuzați și ești tu ales.
1: Știi cum e? Eu așa le zic, când vor mărire de salariu. Vreți mărire de salariu?
0: Nu. No.
1: Vedeți că la orice oră din zi și din noapte sunt 169 de oameni care așteaptă la coadă să lucreze în locul vostru. Glumesc.
0: Ca barista nu mai merge să desenezi o inimioară pe cappuccino. E mainstream.
1: Da, plus că zice George foarte bine, femeile întotdeauna când se duc și fac contactul ăla cu barista, știi? Măcar contact vizual. Da. Întotdeauna caută cofeina aia
0: florală.
1: Emoțională, știi?
2: Păi da, bineînțeles.
1: Intelectuală, emoțională, sapiosexuală unele.
2: Eu când mă duc la barista și cer o cafea, eu mă aștept și la o conversație.
0: Absolut.
2: Plus senzațională. Când omul ăla mie îmi dă un vis mare într-un pahar mic, face magie cu degetele lui.
0: Și bă, nu mai desenați. Am văzut în București, peste tot unde te duci în București, deci barista îți desenează o inimă. Băi, mainstream. Un emoticon cu ochii dați peste cap, ceva, un grafic de burnout.
1: Da.
2: Ăla cu lăcrămioare îmi place mie, sau ăla care se topește, așa e emoticonul ăla.
1: Băi, eu citesc mesajele în timpul ăsta, mesajele de la voi. Deci sunteți cam dărâmați după majoratul ăla, nu știu ce ați făcut eu mă simt bine, eu sunt chiar fresh. Neața, dragilor, greu în dimineața asta, s-ar cere ciorbă de potroace. Dacă era sâmbătă azi, ce bine era, a fost minunața seară.
0: Da, să fie o ciorbă de potroace cu aciditate ridicată, vă rog tare mult.
1: Da, să fie de asta, Uganda sau Kenya.
0: Da, e
1: ciorbă de potroace,
0: da,
1: single origin în Kenya. Neața, dragilor, n-am putut să fiu fizic aseară cu voi, dar am fost cu gândul, m-am uitat la voi și am trăit fiecare moment la intensitate. Nu pot să cred că suntem prieteni de 18 ani, scrie Dana din Sibiu.
0: Dana, Sibiu, e important că cumva ne-am meciuit.
1: Da, da, da, da. V-am urmărit pe Facebook, n-am dormit, zero vizibilități astăzi la muncă. Deci sunt obosiți și aia care n-au fost aseară.
0: Visibility.
2: Noi suntem foarte assumated pentru ce am făcut.
1: Asum omorare!
2: Asum-o, că ai asumat-o și aseară, că la un moment dat vă pierdusem pe amândoi. Eram acolo singură, Buzdugan era nu știu ce masă cu nu știu ce gașcă de fete, tu erai sus acolo la balcon.
1: Da, da, chiar dacă ne pierzi tu, noi ne regăsim singuri, să știi.
2: Păi
1: da.
2: Voi doi vă regăsiți singuri, dar eu...
1: Păi.
2: Eu trebuie să fiu regăsită.
1: Păi era, da, uite că te regăsi poze cu regăsiri.
0: Ema era cu,
1: deci
0: un domn.
1: Deci numai poze cu Ema.
0: Da.
1: Păi zici că
0: era Ema seară cu un domn care împlinise 65 de ani. La mulți ani, apropo. Deci fanii ei.
2: Da, da, da, da, da, fanii mei.
0: Care sunt categoriile?
2: Categoriile mele de fani sunt două, nu mai multe.
0: Da.
2: Prima este până 7 ani, băieței, drăgălași, frumușei, vin la mine, mă topesc după ei.
0: Da.
2: Și apoi e o gaură foarte mare pentru că e 65 plus.
0: Deci, cei de 30
2: n-au... Da, între 15 și 35 de ani nu mă măciuiesc cu ei, nu știu.
1: Mă, da, fata aia în blugi albi, cine o fi ea aia care dansa pe masă în fața scenei?
0: O fată în blugi albi?
2: Da.
1: Nu era doar o fată în blugi albi, că altfel n-aș fi vorbit despre ea la radio. cine era fata aia? De, numai ea era pe ecranele libere.
0: Mai era și doamna cu albastru, doamna blondă.
2: Doamna cu albastru din stânga scenei a dansat de la primul minut de când a început majoratul și până când s-a terminat.
1: Da, posibil. Eu mă întreb, cine era fata în blugi albi?
0: Eu cred că aseară a fost revelionul mămicilor care au venit și cu copiii, dar copiii de 18 ani. Deci ele au făcut legea acolo.
1: Stai mă, că erau și mămici cu copii mici, doi.
0: Da, trebuie să stai cu ochii pe ei ca pe butelie.
1: Bună dimineața, hai să ne întoarcem la problemele noastre. Băi, uite, mi-a plăcut chestia asta, pentru că nu de puține ori în emisiunea asta am zis, bă, dar ați golit lacul ăsta, Herăstrău, și nu mai faceți,
0: bă, se lucrează.
1: Ce era de... Nu, las, nu, nu se lucrează încă. Dar știi de ce nu se lucrează? Pentru că a dat explicații. Și îmi plac oamenii ăștia care vin, uite, ca un arbitru după meci. Bă, vii și explici de ce ai luat decizia aia, nu?
0: Așa.
1: Nu faci administrație, că administrația e făcută din banii celor care plătesc taxele și impozitele. Bă, și a venit primarul, domnul Ciucu, și a explicat de ce întârzie lucrările în Herăstrău.
0: S-a găsit ceva.
1: Hai să vedem dacă e o explicație care stă în picioare.
3: Mai mare în ultimul timp la parcul Herăstrău și sunt dator cu câteva explicații. Faptul că începeau marurile să se surpe în apă era un lucru care ținea de evidență, le vedeam cu toții când ne plimbam prin Herăstrău. Și mi s-a dus la cunoștință, nu știam, că există un proiect de vreo 2 ani, 2 ani și ceva, un proiect pentru punerea în siguranță a malurilor. Și am zis, ok, hai să-l deblocăm. A apărut problema cu defrișarea arborilor. Toată lumea s-a isterizat, inclusiv eu. Proiectul cuprindea un fel de grindă de beton de 2 metri. Și de 2 luni căutăm cu toții soluții și mulțumesc încă o dată Fundației Comunitare că a plătit acest studiu și ASOP a inventariat fiecare copac și copăcel în parte. Pentru că nu pot să-mi imaginez cum ar arăta Herăstrău cu 2 metri de beton, dacă un fel de alee în jur de 2 metri de beton, în care să radem toți arborii, pentru că toți arborii, practic, de lângă malul meu să fie rași. Eu am zis, domne, hai să ne oprim puțin, hai să regândim proiectul. Să nu tăiem arborii și să nu lăsăm acești 2 metri de beton, pentru că i-ar fi devenit o alee, oamenii s-ar fi apropiat de lac, după care cei mici ar fi fost în pericol să cadă în lac, pentru că proiectul nu prevedea un gard. Și am zis, prefer să avem o întârziere de o lună, două, dar cred că poate să fie recuperat, decât să las ca moștenire eu ca primar general Bucureștiului un Herăstrău înconjurat de 2 metri de beton. Soluția va fi să adâncească, să rămână grinda, pentru că este foarte importantă pentru stabilizarea lacului, dar ea să fie adâncită la suficient de adânc încât să poată să vină pământ fertil pe deasupra și să plantăm flori, perene, arbuști.
1: Bun, mă, mi-a explicat, adică am înțeles de ce întârzie lucrările, că practic proiectul de pe vremea lui Nicușor Dan însemna să zidească malurile.
0: Să vină o alee, adică...
1: Să vină direct grindă și ar fi tăiat toți copacii de pe mal. Așa păstrează malul, pământul, copacii și fac grinda de desubt, înțelegi? Adică betonul nu e aparent, betonul este sub...
2: Da, ca o fundație.
1: Și salvează și copacii. Bă, are sens. Bă, da, și aia care au făcut proiectul pe vremea lui Nicușor. Bă, dă-o încolo de treabă, mă.
0: Și au luat banii,
1: deci
0: aia, nu?
1: Ei au zis, hai să turnăm beton în jurul lacului. Oare? Stabilizăm lacul, la revedere.
0: Legăm cu sârmă,
1: merem la bere, la berăria H.
2: Știi cum e? Ca și cum ai fi pus o plombă așa pur și simplu, fără să curăți deloc pe dedesubt, știi? Pentru că te duci în parc și pentru peisaj un pic, și pentru copacii aia, și pentru natură,
0: nu,
2: da?
0: Nu, e adevărat. Lumea merge pentru betoane.
2: Hai mă, deci
1: pentru
2: dacă...
1: berăria H, care vine de la Herăstrău.
2: Dacă domnul primar a zis...
0: A spus.
2: O să întârziem un pic, pentru că n-am ținut cont la momentul respectiv de o anumită estetică, de o siguranță pe care copiii trebuie musai să o aibă atunci când vine în parc. Eu aleg în momentul ăsta să-l cred. Acum o să vedem.
1: Ei, mergem pe încredere, adică dacă nu.
0: Decât să faci treabă de mântuială cum se face.
1: Da, a venit omul, a dat o explicație, nu-s fanul lui, că a umplut Bucureștiul de stâlpișori. Dar bine că nu umple și Herăstrăul de
0: ciment. Nu cred că el a umplut. Poate eu îl las de dinainte, era un contract semnat.
1: Nu, de când a venit el e puternic prostul Pișori. Dar altfel,
0: las că eu dacă ajung primar, știi ce, pun, ce vă pun în București, nu? 9 stâlpișori, panouri.
1: Da.
0: Să nu vedeți în stânga, să nu vedeți în dreapta.
2: Plus că, revenind la, la domnul primar, îmi place că a folosit expresia, este și vina mea.
1: Băi, putea, la, la stilul lui, al lui Ciucu, mă așteptam să scoată arborii de pe malul lacului și să pună stâlpișori. Dar, da, e bine, că practic o să intrăm în Herăstrău și o să găsim în continuare, adică va fi mal de pământ, aparent. Și nu o să ajungi să intri în Herăstrău, cum zice Dorian, să zici, mamă, ce beton e Herăstrău.
0: Da.
1: Bună dimineața, minunaților. Ce a fost aseară la voi? Majorat de vis?
0: Fica mea,
1: revelion.
2: Majoratul meu de vis.
1: Fica mea n-a făcut bășiși la picioare nici la majoratul ei. Cum a pățit la voi aseară?
2: Deci eu nu mai pot să stau încălțată cu absolut nimic. Eu sunt în, în tălpile goale în momentul de față. Nu mai pot. Deci la cât am stat în picioare, deja am țopuit.
0: S-au umflat picioarele.
2: Și aveam și tractoarele alea de puteam să sap eu malul Herăstrău cu domnul Ciucu în picioare.
1: Da, bună dimineața, 8:35 de minute. Haideți că vă dau ceva repede. Dacă sunteți în stare să participați la un concurs, n-ar fi rău, pentru că
0: curcan?
1: În, nu, reptile avem astăzi.
2: Ai fost aproape.
0: Reptile?
1: Da, reptile avem astăzi. Reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale, ateliere și activități pentru copii. O experiență unică, educativă și interactivă pentru întreaga familie. Ce am zis eu aici?
0: Ceva frumos, dar n-am
1: reținut.
0: Reptilian.
1: Reptiland, mă. O experiență exotică de peste 1000 de metri pătrați în București. Și dăm în dimineața asta un pachet pentru familie, până la 4 persoane, cu tur ghidat la Reptiland în valoare de 180 de lei și 1000 de lei. Dacă nu ești din București, te pot ajuta la cheltuielile de deplasare. Deci facem în felul următor. Trebuie să trimiteți SMS cu cuvântul cheie al concursului, Reptiland. Reptiland la 1815. SMS-urile 10 și 20 intră în concurs. Avem 3 întrebări, 2 ascultători. La prima întrebare răspunde primul, la a doua, al doilea. Dacă greșește, ne întoarcem la primul, înțelegi? Deci greșeala se plătește, pentru că
0: înapoi la numărul 1 ca la piticot.
1: Și câștigă premiul cine răspunde la ultima întrebare, întrebarea 3. Haideți cu 1815 Reptiland. Bună dimineața, am luat clienți de la Berăria H și au fost surprinși plăcut că ascultam Radio Zoo și mi-au lăsat și bacșiș. Menționez că
0: am vorbit cu ei.
1: Ride sharing. Bun. Deci s-au făcut bani aseară. Mai vrem majorat. În continuare primim poze, zici că
0: și o veste bună.
1: Deci că a fost nunta noastră seară.
0: Victoraș Micula scapă de închisoare după ce s-a distrat cu baza de date a poliției. Pedeapsa redusă din pix până la limita suspendării. Avocați, nene. Punct.
1: Să știi tu. Revenim după pauză. Îl pregătim și pe DJ Raz ora viitoare live și în direct de aici din studio. Muzica aia, episodul de After Majorat.
4: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
5: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
7: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. And Sting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
4: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: seară. Guess who? Și Smiley. Și uite, dimineața sunt la radio. Fresh.
1: Fresh.
0: Amândoi. Guess who, Smiley. Mulțumim pentru majoratul zoo. Haide mă, lasă-mă cu bocitoarele mai încolo.
1: Oameni buni, nu știu ce se întâmplă. Sper să nu apară fenomenul ăsta și la noi. Sau să apară că nu sunt proprietari de benzinării. Știți ce se întâmplă în Germania? Lumea se duce la pompă, bagă benzină, bagă motorină și fug fără să plătească.
0: Nu stai mă că te au pe cameră.
1: Așa și? Deci sunt foarte, foarte multe cazuri și în momentul de față se discută despre închiderea pe timp de noapte a pompelor, a benzinăriilor. Să fie ca în Grecia. Te-a prins vreodată noaptea în Grecia fără benzină? Deci totul închis. Sunt anumite, trebuie să dai pe ChatGPT unde sunt locurile unde poți să-ți iei benzină.
0: Nu ți-aș recomanda să dai pe ChatGPT.
1: S-a nimerit. S-a nimerit. Bași banul, adică așa. Plătești mai întâi, că dacă nu plătești nu alimentezi, după care primești benzina.
0: Da.
1: E pripei.
0: Dar cred că e și am oare nu în România eram? Nu eram în România.
1: Cred că sunt și în România niște locuri de astea în sate, nu? Izolate. Ba da.
0: Sunt niște expresuri de astea.
1: Da, niște expresoare.
0: Niște expresoare de benzină, da.
1: Da, da, plătești, că altfel rămâne negru ecranul și nu...
0: Da.
1: Da, da, cum? Bă, mi se pare de dosar penal, adică eu, nu e furt, e dosar penal.
0: Da, te-au pe cameră, judecată astea.
1: Adică pentru câțiva euro să riști să te prindă să faci dosar penal?
0: Câțiva euro? Se vede că nu ai băgat benzină de mult.
2: Vai de viața mea.
0: Mulți? Câțiva euro nu ajunge acasă.
2: Uite, eu așa îmi dau seama cum trece timpul, că n-am apucat să răspund la tema asta. Băi, cum fac plinul la benzină, mă mișc de două ori, poate să-l mai fac o dată. Deci când a trecut
1: cât, timpul? Cât plătește ma pentru un plin?
2: Eu nu fac niciodată plinul, Daniel. Pun de 200 de lei acum. Înainte puneam de 100 de lei, acum pun de 200 de lei. Și merg o zi jumate.
0: Da. Bună dimineața! Hai să facem concursul, că adormim aici pe masa de emisie.
1: Păi da, uite, cea mai bună
0: e fresh.
1: Cea mai bună metodă ca să scap de lipsa asta de somn, eu mi-am propus în felul următor. O dată la 3 ore, jumătate de oră, să bag somn. Deci la ora 10, am început la 7, la 10...
0: Dar eu fac de asta.
1: Serios.
0: Da. Deci când am nopți scurte... În timpul zilei, dacă sunt la birou, fac așa, 3 ore cu jumătate de oră de somn. După aia,
1: până la 1-1 jumătate, iar mai bag un somn? Da.
0: Dar știi ce bine mere?
1: Da, odată la 3 ore, jumătate de oră de somn.
2: Mamă, ce vis!
0: Da. Astfel de benzinerie este la Umbrărescu, la Jud, ne zice cineva. Asta cu pripei.
1: Băi, la Umbrărescu este cea mai bună benzinerie, că au și cantina acolo. Mâncare făcută de doamne. Deci
0: peste șosea e cantina.
1: Da.
0: Benzin. De fapt, nu.
1: Nu, e benzinerie cu cantină.
0: Dar mai este una și vis-a-vis, mai
1: da, e mai de șmecher, mai de restaurant, așa mai.
0: Aia e cu cafenea. Este și cafenea.
1: De drag oprești acolo.
0: Da. Până dimineața, în Madrid, mai întâi plătești la orice benzinărie și apoi alimentezi.
2: Dar benzinăriile în care nu poți alimenta tu singur pentru că vine obligatoriu cineva, ați întâlnit prin călătorile voastre?
0: Da, și sunt foarte bune. Și
2: da?
0: De ce?
2: De
0: pentru
2: ce?
0: Că te obligă să nu mai... să și plătești la el. Uite cum e în Grecia, de exemplu.
2: Ea,
0: sau în Italia.
1: Da, vine băiatul, i-ai dat bănuț.
0: În România nu există așa ceva. Nu prea mai există așa ceva. Pentru că în România s-au prins că șmecheria e nu să faci bani din benzină, ci să faci bani din ce cumperi pe lângă benzină.
2: Sigur că da.
0: Și atunci interesul benzinarilor este bage în benzinărie. Pentru că în benzinărie mai e un burec de ăla, mai e un...
1: Coboară și copilul, coboară la pipi, mai ia și un sandwich, mai ia și un suc.
0: Hai un fresh de portocale, hai
1: să luăm și două cafele, hai să luăm și... Ia mă și de ronțăiele de alea.
0: Și ajungi ca la o masă la restaurant. Deci, asta e șmecheria. În Grecia, vine omul, s-a pus benzina, ai plătit,
1: ai plecat.
0: Ai plecat.
1: Păi de-aia Grecia arată slim fit, că nu...
2: Care mă slim fit?
0: Grecii?
2: Vi se pare slim fit, da?
0: Grecii, slim fit?
1: Păi da, dau și apa acolo. Adică te trezești, ai sărit în apa, ai înotat. Noaptea ai mâncat ca nebunul la tavernă, a doua zi înnot și ai ars caloriile.
0: Hai că acest concurs care urmează, cred că e despre noi, pentru că noi în dimineața asta nu facem radio, mai mult ne târâm, suntem reptile. Poate să ne expună la Reptiland.
3: Știi ce e mai tare ca un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland? Un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland plus 1000 de lei cash. Hai, nu fi lent ca o testoasă și prinde super concursul care începe acum.
0: Serios, vă dăm în această dimineață posibilitatea pentru familie să ai și cheltuieli de deplasare. Villa Reptiland, o experiență exotică de peste 1000 de metri pătrați în București. Reptile spectaculoase, acvarii, plante, ateliere pentru copii și experiență educativă și interactivă pentru întreaga familie. Hai să vedem cei doi ascultători. Bună dimineața, pe linia 1 este
2: domnul Vasile.
0: Vasile, de unde ești?
4: Din Iași.
0: Câtă familie ai?
4: Mare, 3 copii.
0: 3 copii, bun.
2: Bogatule.
0: Și pe linia a doua este
5: Beni, din Botoșani.
0: Arsenie?
5: Beni.
0: Beni din Botoșani. Tu câtă familie ai?
5: Unul singur.
0: Bun.
2: Să trăiască.
0: Deci amândoi sunteți din provincie. Practic, dacă veți câștiga cadoul ăsta, experiența pentru familie la Reptiland, aveți pe lângă intrare și 1000 de lei cash ca să ai cheltuieli de deplasare. Mai intri într-o benzinărie, mai știi ce zic, nu? Tocmai am vorbit despre asta. Beni și Vasile. Începem cu Vasile. Dacă greșește Vasile, mergem direct la Beni. Important e cine răspunde la ultima întrebare. Vă rog frumos să fiți foarte atenți, nu pușiți, nu șoptiți. Beni, pardon, Vasile. Mă auzi?
4: Da.
0: Am trei variante de răspuns. Aștepți variantele și apoi răspuns. De ce își pierde șarpele pielea? Pentru că este prea cald, pentru că pielea veche nu mai este potrivită pe măsură ce crește, sau pentru că se pregătește de iarnă? A, B sau C?
4: Pentru că șarpele crește.
0: Corect! Mergi la următoarea întrebare. Vasile, tot trei variante. Care dintre aceste animale își poate desprinde coada pentru a scăpa de un prădător? Șopârla, gecko, crocodilul sau țestoasa?
4: Șopârla.
0: Corect! Mergi la întrebarea 3. Dacă răspunzi la ea, ai câștigat concursul. Care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce? A. Unele specii de șerpi. B. Doar cameleonii. C. Nicio reptilă. Zi.
4: Reptilele în general.
0: Greșit. Reptilele. Greșit, Beni. Care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce? Unele specii de șerpi, doar cameleonii sau nicio reptilă? Zi, Beni.
5: Nicio reptilă.
0: Răspunsul tău este greșit. Și al lui Vasile și al lui Beni.
2: Nu pot să cred.
0: Reptilienii
2: mei, ați fost senzaționali până în punctul ăsta.
0: Și era ultima întrebare. Ce facem noi? Ne zice tot regulamentul concursului. Dacă și la întrebarea 3 se răspunde greșit, ambii ascultători, se trece la ascultător. Nu așa. Dacă nu se răspunde în 3 secunde, treci la următorul. Dacă niciunul dintre ascultătorii concurenți nu răspunde la ultima întrebare, se apelează pentru ultima întrebare la ascultătorii Radio Zoo, care sunt invitați să trimită răspunsul corect cu un mesaj pe WhatsApp. Start! Care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce? A. Unele specii de șerpi. B. Doar cameleonii. C. Nicio reptilă. Daniel, te uiți la mine, zici că nu înțelegi ce se întâmplă.
1: E big. Mi-e somn.
2: I love you.
0: Hai, Emma, să vedem cine dă primul răspuns corect câștigă. Vasile, Beni, îmi pare rău.
2: Măi, băieți, ați fost senzațional, nu vine să cred.
0: Ați rupt pe primele două întrebări și la cea mai simplă ați greșit. Îmi pare tare rău.
1: Întrebare, vouă nu vă e somn?
0: Păi n-au petrecut azi noapte oamenii.
1: Alo.
0: Bună dimineața. Bună dimineața. Cine e?
6: Dragoș din Brașov.
0: Îți place regulamentul ăsta? Bă, nu răspunde nimeni, ai luat pe cineva. Corect. Zi.
6: Chiar e ok.
0: Deci care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce?
6: Unele specii de șerpi.
0: Dar unele specii de șerpi este răspunsul corect. Dar vorbește în telefon, te rog frumos.
1: Nu vorbi pe speaker.
0: Sau dă radio mai încet.
1: Fălea ambele amândouă. Care este melodia preferată a unui boa constrictor? Întrebarea lui Buzdu.
0: Nu știu.
1: Strângem în brațe de la Alexandra Stan.
0: Bun, acum spune-mi încă o dată numele tău.
1: Daniel Buzdu. Nu, el.
7: Dragoș.
0: De unde?
7: Din Treșmer, județul Brașov.
0: Câți copii ai?
7: 3.
0: Urcă în mașină, veniți cu toții la Reptiland, aveți pachet de familie, totul asigurat și 1000 de lei cash pentru cheltuieli de drum și de București.
2: Dragoș,
7: mulțumesc frumos.
2: Îți dorim să n-ai niciodată șerpe lângă tine.
0: Și
2: oprins tu.
0: Dragoș, apropo de șerpi, ce face un șarpe când vrea să agațe pe Tinder?
7: Ce face un șarpe când?
0: Vrea să agațe pe Tinder?
7: Se încolocește.
0: Nu, își dă jos pielea veche și își pune alta nouă. Mai
1: să
0: lungă.
1: Să nu spui bancurile astea când ajungi la Reptiland, că s-ar putea să dea afară cu ezi. Te-am pupat, baftă!
3: Pentru o experiență cu adevărat exotică, nu trebuie să pleci din București. Ne vedem la Reptiland!
0: Aha, dar nu weekendul ăsta, că sunt obosit. Bun.
2: Îmi place foarte mult acest concurs.
0: Uite, pitonul, de exemplu,
1: da,
0: rezistă și 6 luni fără să...
1: Pitonul.
2: Fără să mănânce?
0: Fără să mănânce. Cum am văzut stadionul aseară.
1: Da, și când mănâncă? Ai. Când prinde câte ceva.
0: Voi ați mâncat ceva aseară?
1: Da.
2: N-am apucat.
1: Am ajuns acasă, aveam chefir.
0: Nu acasă, în berărie, dacă ai mâncat.
1: În berărie nu.
2: Că era,
1: am zis că nu vreau să cheltui, că aveam mâncare acasă. Am ajuns acasă și am dat pe gât, pe alea gâtului, un chefir,
0: da,
1: de capră și cu magiunul, cum se cheamă, mă? Silivoiță.
0: Silvoiz
1: Ash Oz Iștenhozot. De acolo, de la Maramureș, din localitatea Buciu.
0: Bă, și eu am mâncat, nemâncând nimic în berărie, deși arătau aia de băie. Deci era o doamnă în fața mea cu o bestie de cârnat. Efectiv la...
1: La 1 dimineața.
2: Efectiv la un minut distanță să te duci lângă dumneai ei să îi mănânci în farfurie,
0: ca,
2: nu?
0: Ca și o păr la Gecko. Sau Gecko, cum se zice? Gecko sau Gecko?
2: Gecko.
0: Nu știu, frate, eu am învățat că G e G în...
2: Eu știu, păun, turturică,
0: urs.
2: Urs.
0: Da, deci ca o șopârlă Gecko am fulecat.
1: Și erau, erau copiii aia în față, cărora mămicile lor le aduceau, zici că erau provider,
0: nu se mai
1: erau dealer de șnițele.
0: Da. Nu se mai opreau aia din fața noastră.
2: Eu de asta mi-am pus la brățara, am zis că intru și astăzi să mănânc ceva dacă e.
0: Bă, nu prea am văzut lumea cu brățara.
2: Nu mă, dar cu ce? Cu gura, am înțeles, dar măcar cu...
0: Eu am mâncat tot din Maramureș aseară când am ajuns acasă.
1: Ce?
0: Dar eu n-am silvoiz, că mama nu face silvoiz. Ea face gem. Mama mea e modernă. Am mâncat zacuscă. Un borcan de zacuscă am mâncat, fără nimic.
1: Perfect, am dormit. Cu iaurt trebuia să încerci.
0: Băi, da, îmi plac.
1: Motoretă erai.
0: Mi-am dat seama că nu m-aș da, eu acum, la 18 ani de Radio Zoo, nu m-aș da pe 2 de Mihai de la, din 2008, când am lansat Radio Zoo.
2: De ce?
0: Bă, mergeam la petreceri și eu ziceam, la petreceri de astea de noapte, unde prezint, nu pot să stau fără să beau. Știi? Acum nu mai beau. Băi, vreau să zic, te trezești dimineața, fresh.
2: Ai mintea clară, mă.
0: Deci... știi tot ce s-a întâmplat, poți să povestești la radio.
2: Nu ți-e teamă, în primul rând, știi, numai, nu te mai trezești cu sentimentul ăla de teamă, că cine știe ce imagini vor fi cu tine sau ce telefoane primești.
0: Da, nu, asta nu...
2: Păi nu, zic de mine, de
0: bani
2: exemplu.
0: Bani și frică,
2: da?
0: N-am avut niciodată, dar...
1: Eu m-am speriat ieri.
0: De ce?
1: Că nici eu nu beau. Beau rar, foarte rar. Și am ieșit la masă cu prietenul nostru comun.
0: Cu doctorul?
1: Da.
0: Și?
1: 2 șampanii.
0: Până în berărie?
1: Până în berărie, da. Eu care... Că, eu un pahar, 2, atât.
0: Mamă, Daniel, nu...
1: Deci nu mă recunoșteam eu. Bă, atât de bun a fost. Rece.
0: Exact. A vrut doctorul, bănuiesc.
1: Normal.
0: Unde, în oraș? Șampanie în oraș?
1: Da.
0: Doamne, l-au fi costat ceva pe doctor?
1: La Elefant, la One. Lângă One Gallery, unde se face acolo cea mai mare piață din Europa, cu mâncare și cu băutură și cu restaurante, șmechere.
0: Bravo.
1: Și...
0: 2 sticle de șampanie la prânz?
1: Da.
0: Hai de cap.
2: Mamă, dar ce lux, ce viață, ce...
1: Bă, eram fresh, adică nu eram amețit, da, doar că mă luase somnul.
2: Stai mă, ieri vorbești, adică înainte de...
1: Da, mă, am ajuns acolo cu domnul doctor și zice, Buzdu, hai să bem ceva. Zic, bă, n-am chef să beau. Că vin, că nu știu ce, că roșu, că e tare. Zic, nu, nu. Bine, mai să luăm o șampanie. Zic, bă, șampanie...
8: Păi oricând... te refuz eu pe tine?
1: Da.
8: Dacă și zice doctorul.
1: Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și mi-am zis că am băut două sechii șampanie în doi inși.
8: Doamne,
2: fărăște. Poate de asta ai fost atât de spumos aseară pe scenă.
8: Nu, de-aia și ajuns. Cred că e primul eveniment la care Daniel ajunge înaintea mea.
1: Hai, păi.
8: M-a sunat Ami pe la 7:05. Și zice, Mihai, unde ești? Păi zic, mai am vreo 10 minute. Haide că Daniel a ajuns deja.
2: Eu cred că Ami nu s-a uitat la ceas înainte să te sună pe tine. L-a văzut pe Daniel și a zis, mamă, trebuia să începem acum.
1: Băi, dar și câte am făcut de aici? Deci, de la One Floreasca am ajuns aici, cred că am făcut o oră,
8: da.
1: Am venit în radio, am dat cu lama pe față, frumos, să am față de fund de copil. Mi-am luat tricoul ăsta cu Radio Zoo 18 în Buzdu. Am chemat o mașină.
8: Ce
1: am făcut o oră jumate de aici de la radio,
8: da, da, da.
1: Și fii atent, deci n-am luat-o. Când am ajuns în dreptul berăriei H, am luat-o printre mașini. Adică n-am stat să fac rondul la Arcul de Triumf, că mai făceam încă jumătate de oră.
8: Eu am 4 km de acasă până la berăria H. Am făcut 50 de minute.
1: Adevărul că am făcut iureș cu, și în trafic cu evenimentul ăsta.
2: Adică?
1: Lume multe venite de peste tot, oameni, mașini, parcări.
8: M-am gândit la un moment dat, zic, bă, dar nu mai bine treceam eu Herăstrău și după am gândit, stai mă că e golit, n-am cum să-l trec în not și pe jos n-are niciun farmec.
1: Păi 2000 de oameni,
8: o luam pe-n papură.
1: 2000 și ceva de oameni înseamnă în zonă vreo 1000 de mașini, nu?
8: Nu chiar. Da, da, a fost și, că a cântat și Carla Zdinești, tu mi-ai zis,
1: la cealaltă berărie, la
8: berăria
1: Hard Rock Cafe.
2: Pe bune!
1: Și vezi că joia viitoare avem treabă. Joi?
8: Noi
1: joi.
8: Doi?
1: Da.
8: Hai, de Motans.
1: De Motans.
8: Tot la berăria aia.
1: Nu. Da, la...
8: berăria HR. Hard Rock.
1: Hard Rock Cafe.
8: Bine. Bună dimineața, dragilor, felicitări pentru cel mai frumos majorat pe care l-am făcut acasă. Ema, ești minunat, apropo de guvern,
2: mulțumesc tare mult.
1: Apropo de guvern, care ne guvern?
8: Bună dimineața, 9:06, Tea Teodorescu în Block Start pentru... Două minute de știri și după aceea planul e să luăm pauză. Putem suna oricând pentru 100 de euro și să-i dăm legătura, să-i ridicăm calea lui DJ Raz. Merge? Putem face o probă, DJ Raz, doar ca să știe lumea că ești aici.
1: Ai ceva tu din beat.
2: Zici ceva.
8: Hai, bagă ceva de la tine.
2: Da, ce... Îi trebuie probe, nu merge, mă,
8: ce probe, frate? Dă un sunet de acolo de la tine.
1: Orice.
8: Gârâială ceva. Ai văzut?
2: Aoleu, dar ce bine merge.
8: Da, mă, da. De...
1: gata, mă.
8: Dar nu de asta ai, de oameni. Bag de ceva. Bagă-mă ceva de aseară. Ia bagă aia cu...
2: ce dimineață.
8: Lacrimi pe față.
2: Ia. Cu lacrimi pe față.
8: Hai că trebuie să fie acolo între
1: varianta
8: ultimele.
1: Varianta originală grecească, dar în limba română.
8: Să începem cu ce am terminat, nu? Că pe la 1 asta ascultam înainte să intre Diana Matei și Tarafu.
2: Pe piesa asta m-am dus eu la Daniel Buzdugan și i-am zis, te rog eu frumos să-mi dai și mie bani de taxi, că nu am nimic pe viața mea.
1: I-am dat 200 de lei.
2: Fix pe piesa asta.
1: Tea, noi pe ce piesă era să ne pupăm pe gură?
9: Noi ne-am și pupat pe gură, dar cu mâna între, cu palma între buze.
1: Da, da.
9: S-au întâmplat.
1: Eu am deschis un pic degetele.
8: Doamne ferește, zici că v-ați întors din team building, frățelor. Hai, DJ Raz.
1: Team building.
8: Ia, ușor. Easy.
1: Hai.
8: Nu văd.
1: Hai.

0: gata, mă, merge. Asta e.
1: DJ Raz.
0: Ce?
1: Păi cum mai lasă, mai lasă una.
2: Mai lasă-mă să vedem dacă
1: lasă mai una, mai.
0: Ăsta a pus o jumătate de oră muzică la majoratul Zuș.
1: Mai lasă una, vorba lui.
2: Păi trebuie să

0: nasol. Nu trebuia să se întâmple asta. Ce? Acum mi-am să aminte că mi-au zis, bă, ieri m-au sunat acționarii și mi-au zis, vedeți mâine dimineață.
1: Închide?
0: Vedeți cum faceți matinalul, să faceți un matinal curat, după regulile, manualul de radio.
1: Unde-i zi? Arată și mie manualul de radio ăla.
0: Că sunt niște investitori străini în România care, ascultă, au pus ochii pe Radio Zoo, urmau să oferteze, dar au zis, vrem să ascultăm și noi produsul de radio, să vedem care e treaba. Deci e clar că a căzut deal-ul.
1: Știi cum e?
0: Nu mai vin.
1: Borfăial în burtă.
0: Nu mai vin. Nu mai vin milioanele.
2: Nu, vin miliardele, dacă...
0: Stai mă jos, te rog frumos, că să uite investitorii.
2: Da, păi să se uite toți investitori.
1: Hai producătorii, hai producătorii.
2: Eu dacă aș fi un investitor acum și aș avea bani, eu aș paria pe ceva care durează deja de 18
0: ani. Frate, tocmai au pierdut acționarii radioului 20 de milioane de euro.
2: Cum să pierdă?
0: Că stai tu cu picioarele pe masă.
2: Domnii investitori.
0: Și puneți Adriana Antoni la matinal.
2: Eu sunt foarte assumated.
1: Ești assumated.
2: Deci, nu există probleme de genul ăsta. Fiți înțelepți, alegeți autentic.
1: Bun, Tea Teodorescu, singura care va fi cumpărată de acționari. E foarte
0: investitor.
1: De investitori.
3: Neața, bună dimineața. Salt istoric ieri pentru euro. Sunt 12 grade acum în București.
0: Hai, știrile și muzica aia după pauză.
1: Și mulțumim prietenilor noștri de la Sweetland pentru cel mai tare tort pe care am avut în viața noastră.
0: Da, așa e.
3: O posibilă dronă s-a prăbușit în această dimineață în zona Plaurul, în județul Tulcea, a provocat un incendiu. Autospecial a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și echipe ale MAPN au fost trimise la locul incidentului pentru stingerea focului. Zona a fost securizată, iar echipe specializate ale Ministerului Apărării urmează să efectueze acum cercetări. Azi noapte, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Salt istoric pentru euro pe piața interbancară. Moneda europeană a ajuns ieri la 5,34 lei. Asta în timp ce BNR anunța un curs de 5,27 lei. Experții spun că saltul monedei europene e cauzat de crizele internaționale, dar și de instabilitatea politică din țară după respingerea guvernului Mureșan în Parlament. Aeroportul Oradea caută alte companii pentru cursele spre București, asta după ce Anima Wings a anunțat că își suspendă temporar zborurile din cauza problemelor tehnice la unele dintre aeronave. Conducerea aeroportului din Oradea a început discuții cu Tarom și High Sky pentru introducerea unor curse suplimentare către capitală. Cel puțin 400 de școli au rămas închise astăzi în Franța din cauza protestelor elevilor. Acestea au degenerat în confruntări violente și sute de rețineri la nivel național. Elevii sunt nemulțumiți de programul încărcat, de faptul că nu sunt suficienți profesori și din cauza degradării școlilor. În încercarea de a detensiona criza, ministrul francez al educației are programate astăzi întâlniri de urgență cu sindicatele din educație, cu asociațiile de părinți și organizațiile de elevi. La sport, Portugalia a învins Danemarca în Liga Națiunilor aseară fără Cristiano Ronaldo, s-a impus cu 4-2. Portugalia și-a consolidat astfel primul loc în grupă. Germania a obținut și ea prima victorie 2-0 cu Serbia. Nemții aveau până acum o înfrângere cu Grecia și un egal cu Olanda. Iar în celelalte două partide ale zilei au avut loc două reveniri spectaculoase. Austria a fost condusă cu 2-0 de Irlanda, dar a terminat 2-2 și Olanda a revenit tot de la 0-2, a remizat cu Grecia același scor 2-2. Vreme frumoasă anunță meteorologii, mai ales în Banat și Crișana. Ploi slabe s-ar putea să mai cadă astăzi în sud-estul țării. Maximele pornesc de la 16, urcă până la 24 de grade.
0: Lasă-mă să te...
3: În București așteptăm 21 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 12. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Și o păclă de ceață în sufletul meu. Bună dimineața, 9:14. Imediat vine muzica aia. Doar de sunat pentru Ascult Radio Zoo. Putem suna oricând. Bună dimineața, Enuța, ți-ai revenit, ai trezit?
4: Bună dimineața. Bună dimineața. Bă, te-am lăsat, dar de principiu sunt
0: de
4: ok.
0: De principiu. Ne-ai trimis mesajul următor. Felicitări din toată inima pentru ce faceți. Voiam să vă spun că aseară am fost singură la berărie, deoarece gașca nu se afla în localitate și mi-am spus că dacă nu vin, voi regreta. Și am avut
1: dreptate.
4: Dreptate.
1: N-ai fost singură. N-ai fost singură.
0: Și cu cine te-ai înturat? Cum? Că totuși,
1: cu cine ai făcut echipaj?
0: O petrecere, un eveniment social, adică...
4: Este într-adevăr, doar că aseară am fost singură de principiu, iar la masa la care am fost așezată Erau câteva fete care până la urmă au fost cele de gașcă, dar de principiu nu chiar atât ca mine. De obicei eu sunt foarte nebună.
5: Dar care erai tu?
4: O tipă blondă cu părul un pic ondulat și îmbrăcată cu un maieu negru.
1: Tu erai cu maieu negru?
4: Da.
1: Chiar mă întreba, măi, cine o fi fata cu maieu negru?
5: Dar fata cu blugi albi, știi ceva de... Nu, n-a fost cu tine.
4: Era la masă de lângă mine, fata cu blugi albi.
5: O știi, nu? Vezi? N-ai cum să uiți.
4: Da. Da, nu.
1: Fata
5: nu știu nimic despre ea. Nu, nu, nu, era singura căreia nu aveam CV-ul.
4: Am înțeles.
5: Bine. Vreau să facem în felul următor. Să-ți mulțumim tare mult și scrii mesajul ăsta. Mi-aș fi dorit din toată inima tricoul cu afum omorare. M-ai văzut, dar nu mi l-ai dat. Eu așa da, pare că văd, dar eu nu văd, să știi. Adică...
4: Am înțeles.
5: Da, l-am dat unei alte fete. Nu era tricoul meu, era tricoul lui Cristian Thompson.
4: Știu.
5: Dar îți dăm un tricou cu Radio Zoo. Emma, te rog frumos să o notezi, să-i notezi numărul de telefon Enuței și să-i trimitem numai când s-o trezi peste 3 zile Corina de la Zoo, să-i trimitem un tricou cu Radio Zoo. E ok așa?
4: Vă mulțumesc din toată inima.
2: Dar pe fata cu blugi albi nu știi, nu?
5: Nu știu, n-am dosarul ei. Nu știu, o știi tu? Emma.
2: Eu?
5: Pe cine ai întrebat?
2: Păi am întrebat-o pe Enuța.
5: Nu, păi dar am întrebat-o mai devreme.
2: Știu, pare că aud, dar n-aud.
4: Era la masă de lângă mine.
5: Da. Dar era singură, nu?
4: Da. Nu, era cu gașcă.
5: A, cu gașcă, da, dar singură.
4: A, nu știu asta, că n-am stat să observ aceste detalii.
5: Ei, doar pe ea au fost. Deci la un moment dat când au reparat-o, cameramanii doar pe ea au fost. Deci efectiv zici că aveau senzor să se mute camera doar tabără, doar pe ea.
4: Da, mă rog. Da.
1: Au tăbărât.
4: Da.
5: Bine, deci îți trimitem un tricou cu Radio Zoo.
4: Așa vă mulțumesc. Rămâne.
5: Te pupi.
2: Pupi.
5: Și ne întoarcem după pauză cu DJ Raz, muzica aia. Nu s-aude nimic, DJ Raz, de pe calea ta. Dă un play acolo.
1: Mai dă una.

Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV.

0: 0766 092 768. Repetăm, 0766 092 768.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12

0: 10 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la -35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect.
8: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe MOL România.ro.

0: dimineața, a doua zi de după majorat sau de dimineața de după, așa că îi facem after-ul, cum se spune.
1: Îi facem de o zi lui DJ Raz.
0: O scurtă poveste vreau să vă zic de aseară, apropo de faptul că berăria, deși are 2500 de locuri, e prea mică.
1: S-a depășit.
0: Eram acasă, mă îmbrăcasem, mă încălțam să vin la berărie, să nu întârzi cumva, pentru că știam că Daniel va fi punctual ca de obicei. Și îmi sună telefonul să-ți povestesc cum mi-a crescut cota în familie. Îmi sună telefonul, aseară. Sună telefonul și pun pe speaker, că mă și încălțam în timpul ăsta. Număr pe care nu l-aveam salvat. Salut Mihai și la mulți ani. Îți mulțumesc mult de tot. Băi, sunt David Popovici. Și...
1: acel David Popovici?
0: Da. De-aia zic că mi-a crescut cota în familie, că auzeau fetele. Și mi-au zis după, mamă, te-a sunat David Popovici. Sunt David Popovici, uite, sunt acum pe site-ul de bilete și apare că e sold out majoratul vostru.
1: Da.
0: Chiar zic, da, păi e sold out de vreo două zile. Zice, da, păi de-aia am îndrăznit să te sun, dar dacă poți, doar dacă poți. Iubita mea și-ar dori foarte mult să ajungă cu două prieteni la majorat și nu-mi zic că nu mai găsim bilete. Cum să refuz David Popovici? Adică cum aș putea să refuz? Și a zis, da mă, nu, uite, nu mai avem bilete, chiar nu mai avem, nu mai sunt locuri în berărie.
1: Dar?
0: Zice, da, dacă nu deranjează, poate să stea cu echipa de la Zoo.
1: Nu-mi zi.
0: Da.
2: Ce frumos!
0: Bă, frumos și simți din partea lui, adică nu m-a sunat să-mi ceară două bilete, trei bilete. A sunat și a zis, bă, uite, păi sunt pe site, e sold out și și-ar dori foarte mult iubita mea să ajungă.
2: Eu nu cred că David Popovici o să pună mâna pe telefon vreodată să ceară ceva.
0: Pentru el.
2: Pentru el.
0: Da, pentru iubita lui.
2: Pentru iubita lui. Vezi? Pentru iubita ta în general, ceri orice și te duci după acel orice și îl și pui în față. În ideea în care nu voia nimic for free, asta voiam să zic. Absolut. Gratis, nu, știi? Nu. La asta mă referăm. Nu, altfel frumos.
1: David ar fi cerut pentru copii de la Hope and Homes.
0: Da, să știi.
2: Pentru ea cerut și a și făcut.
0: Vedeți că vine ziua mea, iar nu vreau cadou. Ia vreau pentru Hope and Homes for Children ceva. Au fost săptămâna trecută, am cunoscut vreo 10 copii, pentru ei vreau și o să vă spun ce vreau. Dar săptămâna viitoare, acum vă las să vă reveniți după berărie. Dragii mei, aseară a fost ceva de vis, un eveniment cu mari emoții și trăiri, la mulți ani și zeci de ani. Mulțumim și ne-ați convins să facem majoratul și anul viitor.
1: Da.
0: Nu știu dacă o să zicem majorat sau o să zicem altfel, dar vreau să-l facem și anul viitor.
1: Gata, știu cum. Când eram mici, cum se spunea când era ziua ta? Cât faci? Nu știu cum se zicea la
0: Bairam. Bairam nu era la noi.
1: Nu, patron.
0: Îți faci
1: ziua. Patron. Înțin patronul.
0: La noi nu era asta.
1: Se facem patronat. Deci am avut majorat, acum facem patronatul Radio Zoo.
0: Facem ce vreți voi.
2: Facem ce vrei.
0: Ar fi și păcat să nu ne vedem din nou, dragilor.
1: Fii atent. Și am o idee beton, ca să ne distrăm și noi, adică să fim un public acolo.
0: Da, mă.
1: Chemăm pe scenă. Deci în loc, deci noi o să fim, deci toată echipa Radio Zoo va fi pe la mese, pe acolo cu șnițele, cu halbe de bere. Și să prezinte evenimentul colegi de la alte posturi de radio. Să vadă și ei cum se face.
0: Da, așa este, sunt de acord, nu știu ce ai zis. Dar tocmai am primit o poză.
1: Cu?
0: Fata în blugi albi. Ea este fata de care vorbești, întreabă Lucian.
1: Da, Lucian.
0: Da.
2: Ea este?
0: Fata. Da, avea un blugi albi, curea neagră, un top, nu știu cum se zice, o bustieră.
2: Un body avea,
0: un
2: mai degrabă.
0: Nu bustieră. Și un autocolan cu Radio Zoo pe suflet aici.
1: Da.
0: Da, dar...
2: Cine a dat mesajul ăsta? Ah, Lucian zice, ea e soția mea, Mihai.
0: Nu e, mă, nu. Terminați-vă cu prostiile. Da. Bine.
2: Păi am găsit-o și...
0: Păi am găsit-o, așa știu și eu cum arată, dar nu am dosarul, n-am nimic. N-am... N-am îndosariat-o, ca să zic așa.
1: Vrei să-i faci un cadou?
2: E un piros.
1: Aflăm, zi, ce-i dai? Un cadou. Ce îi dai? Ce cadou îi faci?
0: Îi dau un tricou cu Radio Zoo.
1: O sticlă de ceva, nu știu, de
0: da,
1: parfum.
0: Da, mă, și o sticlă de ceva, și un parfum.
2: Mamă, deci nimic nu s-a negociat.
0: Da, orice. Bine, 9 și 35 de minute. DJ Raz, ești pregătit? Hai să numărăm. De la 5, 4, 3, 2, 1.

Vai, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor, da. Hai că am trecut cu bine. Îl chemăm pe Geo da Silva la majoratul următor. Yes. That's right.

0: Sunt atâtea inimi de băieți. O să ajungă unul și la ta, draga noastră.
1: Apoi la un apus de soare n-aveam nicio așteptare intenționat.
0: Oameni buni într-o lume crudă.

0: Ajuns acasă?
1: Nu, ajung la 11 și 16 minute.
2: Hai să n-adormi la volan.
0: Ai dormit pe la București, no, pe aici?
1: Da.
0: Serios?
1: La 10 minute de berărie, este un hotel.
3: Da, da, da.
0: O bancă în parc.

ascultăm muzica aia. Neața, dragilor, v-am urmărit aseară pe aplicație de la început, până la sfârșit. La mulți ani, Radio Zoo. Ne salută Iulian din Londra. Băi, ne cerem scuze că nu ne-am încadrat în timp. Am zis că terminăm la miezul nopții și am terminat pe la 1:30 noi.

dea seara lui Job, ți-a plăcut? Vai. Frumoasă foc. Greu de ajuns la inima ei. Înțelegi tu?

0: Bul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada

Jet numărul 84 de la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bună dimineața, Sighet! Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața, soare! E vineri, e soare și parcă se simte deja mirosul de weekend în aer. Suntem pe 89,3 FM cu muzică bună, energie și chef de o zi frumoasă. Și avem toate motivele să ne bucurăm și astăzi de o vreme faină, de soare, de o toamnă care cel puțin pentru moment ține cu noi. Așa că vă propun să dăm volumul puțin mai tare, lăsăm grijile pentru mai târziu și intrăm împreună în atmosfera de vineri. Eu sunt Alexandra și rămân cu voi până la ora 14, așa că vă spun din nou bună dimineața și hai să începem weekendul și cu o melodie care tocmai a intrat în playlistul Sighet FM. Bună dimineața!

0: cool option.
1: Dragii mei, la Sighet avem acum 10 grade Celsius, cer senin și mult soare pe parcursul zilei. Temperaturile vor urca frumos până la o maximă de 20 de grade Celsius, iar vântul va adia ușor. Pe scurt, avem parte de una dintre acele zile de toamnă perfectă. Răcoare dimineață, soare generos peste zi și o temperatură numai bună pentru un început de octombrie. Așa că dacă aveți planuri pentru astăzi, vremea ține cu voi. Bucurați-vă de soare și de toamna frumoasă, iar eu vă țin companie pe 89,3 FM.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetu Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

Uneori ne despart kilometri, alteori chiar și țări întregi, dar e suficient o melodie, o voce cunoscută sau o veste de acasă ca să simți că ești din nou aproape. La Sighet FM, distanțele dispar atunci când suntem pe aceeași frecvență. Ne asculti pe 89,3 FM, iar dacă ești departe de casă, suntem cu tine și online, oriunde te afla. Muzică bună, știri locale, informații utile și povești din locurile care ne sunt dragi. Toate te țin conectat la Maramureșul istoric. Sighet FM, aproape de casă, aproape de tine, oriunde te-ai aflat.

Ai o afacere și vrei să afle mai multă lume despre ea? Fă-te auzit! La Sighet FM, mesajul afacerii tale ajunge zi de zi la oamenii din Sighet și din întreg Maramureșul istoric, acasă, la muncă sau în mașină. Fie că vrei să promovezi un produs, un serviciu, o ofertă sau un eveniment, noi te ajutăm să găsești mesajul potrivit și să-l transformi într-o campanie care se aude. Tu vii cu afacerea, noi dăm voce! Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să vorbim despre promovarea ta. Sighet FM e locul unde afacerea ta merită să fie auzită.

Dragii mei, vreau să vă reamintesc că dacă pe traseul vostru întâlniți aglomerație, lucrări, un accident, un drum blocat sau orice situație care poate ajuta și pe ceilalți șoferi, dă-ne de veste. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208, bineînțeles doar atunci când poți face acest lucru în siguranță. Spune-mi unde e și ce se întâmplă, iar eu duc informația mai departe pe 89,3 FM. Așa ne ajutăm unii pe alții să ajungem mai ușor și mai sigur la destinație. Tu fii atent la drum, de restul ne ocupăm noi.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

Dragii mei, vreau să vă reamintesc numărul de telefon 0754-208-208. Dacă doresc să faci o dedicație, să trimiți un gând frumos cuiva dragă sau să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM, acesta este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaj. Iar acum vă invit să ascultăm Mariah Carey și Touch My Body. You'll see.

0: take it off.
1: Și două minute, Rina Rimes și Există Vânc cu Se Aude Până la Tine, Ricky Martin și Otra Noche în Leida și Andia cu Aș Fi Iubit-o. Ascultăm în această oră pe 89,3 FM. Iar acum vă invit să ascultăm o super piesă lui Scapaldi și Survive.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Dragii mei, avem parte de o zi minunată de vineri la Sighet. Avem acum 13 grade, mult soare și un cer senin fără nori care să ne strice planurile. Temperatura continuă să crească, iar astăzi vom ajunge până la o maximă de 20 de grade Celsius. Este, fără exagerare, o zi de toamnă perfectă. Răcoare cât trebuie, soare din belșug și temperaturi numai bune pentru început de octombrie. Iar dacă mai punem la socoteală că e și vineri și weekendul se apropie, chiar nu mai avem motive să ne plângem. Bucurați-vă de vreme, de soare și rămâneți alături de mine pe 89,3 FM pentru cea mai bună muzică.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC, Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
5: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

Și pentru că este vineri, avem soare, vreme frumoasă și weekendul se apropie, mai avem astăzi încă un motiv să fim bine dispuși. Este Ziua Mondială a Zâmbetului. Este marcată în fiecare an în prima vineri din octombrie și ne amintește de un lucru foarte simplu. Uneori un zâmbet poate schimba starea unei zile întregi. Poate fi zâmbetul unui copil, al unui coleg, al omului pe care îl întâlnești dimineața la cafea sau chiar al unui necunoscut. Nu costă nimic, dar poate însemna enorm pentru cel care îl primește. Așa că am și o mică provocare pentru voi astăzi. Faceți măcar un om să zâmbească cu o vorbă bună, un mesaj, un gest frumos sau pur și simplu cu un zâmbet. Noi încercăm să facem asta și prin muzică aici pe 89,3 FM, așa că am găsit și melodia perfectă, Cleopatra Stratan featuring Pavel Stratan și Zâmbește.

0: Păi, tu altceva n-ai de făcut?
1: Și dacă tot vorbim astăzi despre Ziua Mondială a Zâmbetului, merită să vedem și de ce ne face bine la propriu să zâmbim. Zâmbetul nu este doar un semn că suntem fericiți. Atunci când zâmbim, organismul poate activa mecanisme asociate cu starea de bine și reducerea stresului. Iar simplul gest ne poate ajuta să ne relaxăm și să ne schimbăm puțin starea de spirit. Și mai are ceva interesant, zâmbetul este molipsitor. Când vedem pe cineva zâmbind, avem tendința să răspundem în același fel. Tocmai de aceea un zâmbet poate face mai plăcută o conversație, poate apropia oamenii și poate destinde atmosfera. Nu ne rezolvă toate problemele, bineînțeles, dar e unul dintre cele mai simple gesturi prin care putem face o zi mai puțin bună pentru noi și pentru cei din jur. Așa că astăzi am o recomandare foarte simplă, zâmbiți mai des, mai des și dați zâmbetul mai departe. Iar eu am să pun muzica potrivită aici pe 89,3 FM.

ești în trafic, Sighet FM merge cu tine. Am și o informație pentru șoferi. Avem radar în zona Tisa, așa că atenție la viteză și conduceți prudent. Dacă întâlniți pe traseu accidente, lucrări aglomerate sau orice altă situație în trafic, dați-mi de veste la 0754-208-208. Asta când puteți să faceți lucrul acesta în siguranță, bineînțeles. Nu uita, Sighet FM e cu tine la fiecare drum.

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție.
5: Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: dragii mei, avem parte de o toamnă frumoasă, iar vremea bună îi poate convinge pe mulți dintre noi să profite de weekend pentru o drumeție în natură. Dar înainte să pornim la drum, e important să știm cum ne echipăm corect, mai ales că la munte condițiile se pot schimba foarte repede. Discutăm despre asta cu Anca Gherasim, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș. Bună ziua și bine ați venit la SIET FM!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Doamna Anca, începem cu lucrurile de bază. Ce nu ar trebui să lipsească din echipamentul unei persoane care pleacă într-o drumeție pe munte în această perioadă?
1: În primul rând, este foarte important să ne alegem cu atenție încălțămintea. Prima dată ne gândim la încălțăminte, trebuie să avem o gheată puțin mai înaltă care să acopere glezna, care să aibă talpa aderentă, să fie și comodă la purtare, dar în același timp să ne și protejeze. Exclus pantofii de oraș, exclus șlapi, sandale sau altfel de încălțăminte total nepotrivită pentru munte și pentru drumeție. Apoi este foarte important să avem o îmbrăcăminte comodă, o îmbrăcăminte pantaloni elastici, dacă se poate, pantaloni sport sau pantaloni comozi, dar este foarte important ca pantalonii să fie lungi. Să nu mergem în drumeție în pantaloni scurți, pentru că, iarăși, ne putem răni, putem să avem accidente și așa mai departe și ne putem răni. Deci trebuie să fie, practic, piciorul acoperit. După aceea, este foarte important să nu uităm un aspect foarte important al vremii de la munte, și anume că se schimbă foarte des. Foarte repede se poate răci, foarte repede se poate înnora, vine ploaie și atunci trebuie să avem cu noi o pelerină pentru ploaie, este foarte utilă, care să ne protejeze. Un tricou de schimb, dacă este posibil, de asemenea, putem să luăm cu noi în cazul în care, din cauza efortului, transpirăm, să putem să ne schimbăm, să nu răcim, să nu avem alte probleme. Este potrivit un rucsac, dar nu greu, trebuie să fie un rucsac ușor de purtat, în care să punem apă suficientă, dar nu apă în cantități foarte mari, adică fiecare știe cât apă consumă, nu are sens să ne încărcăm rucsacul cu foarte multă apă ca să fie foarte greu. Foarte important, ceva de mâncare, un sandwich, o gustare, nu trebuie să fie o mâncare foarte grea. Și este recomandat un baton dulce pentru energie, o ciocolată, ceva care să ne dea energie și să putem să urcăm mai ușor. Dacă avem o truță de prim ajutor, iarăși este bine să o punem cu noi. Și totodată o lanternă recomandăm, mai ales în cazul în care estimăm că s-ar putea să ne prindă întunericul pe traseu, lanterna este foarte bună. Totodată recomandăm celor care doresc să meargă în drumeție să aibă telefonul mobil încărcat și, dacă este posibil, să pună cu ei și o baterie externă. Este important să avem posibilitatea de a accesa, în caz de urgență sau în caz de nevoie, serviciile mobile. Cam astea ar fi principalele lucruri pe care trebuie să le avem în vedere atunci când pornim într-o drumeție și mai ales să nu ne încărcăm inutil bagajul, pentru că este greu după aceea și obosim repede.
0: Așa, ca să facem o scurtă recapitulare, deci încălțăminte potrivită, haine adecvate pentru munte, o lanternă, un telefon încărcat, dacă se poate o baterie externă, o sticlă cu apă și o gustare.
1: Exact. Și ceva dulce.
0: Și ceva dulce.
1: Mie îmi place foarte mult să subliniez acest aspect, pentru că noi mai mergem cu copiii în drumeție și părinții spun că copiii nu au voie dulce, dar în drumeție este necesar un pic de energie.
0: Așa, o mică recompensă pentru efortul depus.
1: Exact.
0: Ce recomandări aveți înainte de a porni pe traseu? Ce ar trebui să facă oamenii dacă ajung într-o situație dificilă?
1: În primul rând, este foarte important să se informeze asupra traseului. Înainte de a porni într-o drumeție, întotdeauna ne informăm. Nu pornim pe un traseu pe care nu am mai fost sau nu pornim pe un traseu pe care nimeni din grupul cu care mergem nu a mai fost. Sigur, dacă este cineva experimentat, am putea să încercăm, să zicem așa, dar nu recomandăm să pornim pe un traseu necunoscut. În al doilea rând, trebuie să știm ce dificultate are traseul respectiv, cine îl poate parcurge, ce pregătire trebuie să avem, pentru că sunt mai multe nivele de dificultate ale traseelor, ce condiție fizică avem noi. Că poate să fie un traseu ușor, dar condiția noastră fizică să nu fie adecvată pentru a-l parcurge și atunci putem să întâmpinăm probleme. Deci asta este prima recomandare, să ne informăm. Ne informăm asupra vremii ca să știm cum să ne îmbrăcăm. Dacă plouă, dacă, nu știu, este ceață, este vreme rea, amânăm drumeția pentru altă dată. De ce? Pe vreme rea, pe ceață mai ales, animalele sălbatice nu sunt așa de vizibile, pot să iasă pe trasee și iarăși nu ne dorim să avem situații neplăcute, situații din acestea. Dacă plecăm pe un traseu, este important să informăm pe cineva asupra traseului pe care l-am ales. Cabanierul, poate să-mi spune de oi în preajmă, anunțăm pe cineva de acolo, jandarmii montani, dacă este o zonă din competența lor. Deci cineva să știe, dacă suntem cazați, de pildă, la o pensiune, la o cabană undeva, anunțăm pe cei de la o recepție în care este intenția noastră, încotro vrem să mergem. Iarăși este o informație foarte importantă asta, pentru că în momentul în care ne rătăcim sau se întâmplă ceva pe traseu, să știe să ne găsească mai repede cel care ne vine în ajutor. Deci este foarte important, bineînțeles, dacă întâmpinăm o dificultate, prima dată sunăm la 112, solicităm ajutor, este direcționat un echipaj de jandarmerie sau alte, din alte zone, alte echipaje medicale, eventual, dacă este cazul, pentru a oferi ajutor și pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate pe traseele montane.
0: Dacă tot am discutat despre drumeție la munte, știu că aveți pregătită și o activitate specială pentru luni 5 octombrie, când se împlinesc 23 de ani de jandarmerie montană în Maramureș. Învățăm natura pas cu pas. Ce ați pregătit pentru această drumeție?
1: Da, e așa, este o activitate care ne este foarte dragă. Am ales ziua de 5 octombrie pentru că este ziua Jandarmeriei Montane, așa cum spuneți, dar și pentru că este ziua națională a educației. Este ziua în care elevii și preșcolarii sunt liberi, au zi liberă de la școală și atunci au timp să facă altfel de activități, să învețe într-un alt mod. Ne-am gândit că ar fi foarte potrivit să venim în sprijinul părinților, profesorilor, copiilor cu această activitate și să profităm și de faptul că încă mai este vreme bună și să mergem într-o drumeție. Am ales o drumeție la cota 1000. Nu este un traseu dificil, este un traseu ușor, ca să poată participa toată lumea și să ne bucurăm de vremea frumoasă și mai ales de prilejul acesta de a fi împreună. Pe traseu ne vor însoți jandarmii montani, care vor oferi informații, sfaturi copiilor, le vor explica ce înseamnă un marcaj montan, cum trebuie să ne comportăm în drumeție, de ce este important ca grupul să stea împreună, să nu deviem de la traseu și așa mai departe. Toate aceste reguli de bază pe care trebuie să le știm în drumeție le vor oferi acolo. De asemenea, ne-am gândit că ar fi foarte potrivit să organizăm această activitate pentru toată lumea, adică nu este o activitate restrictivă doar pentru copii și pentru însoțitori. Este o activitate pentru toți cei care doresc să vină. Noi am transmis și prin intermediul canalelor noastre de comunicare, prin intermediul rețelelor sociale. Am făcut un eveniment acolo pe Facebook, de exemplu, în care am solicitat lumii să participe sau să așa, dar în același timp am rugat să fim anunțați la un număr de telefon ca să știm câte persoane suntem și cum ne pregătim. Vrem să pregătim și pentru copii ceva dulce, o diplomă, ca o recompensă simbolică pentru efortul lor și atunci, ca să ne putem organiza mai bine, am zis să mi se confirme prezența la numărul de telefon 0749037583, numărul care se găsește, așa cum spuneam, în anunțul de pe paginile noastre sociale. Așteptăm pe toată lumea cu mare drag și sperăm să fie o zi a educației altfel, să învățăm natura pas cu pas, adică într-o drumeție, pentru că fiecare pas pe care îl facem și în educație, dar și în drumeție, ne duce mai departe și ne ajută să devenim mai puternici.
0: Pentru cei care ne ascultă și ar vrea să vină, poate abia acum au auzit prima dată anunțul, mai este timp pentru înscriere?
1: Sigur că da. Practic, noi am dat până data de 3 octombrie să ni se comunice participarea. Dar putem să mai repetăm, deci întâlnirea pentru drumeție va avea loc la ora 9, la domeniul Mogoșa, și de acolo vom porni împreună spre cota 1000 Șuior. Numărul de telefon, repet, este afișat și chiar îi rugăm să ne sune și să ne anunțe cât vin, că noi ne dorim să vină cât mai multă lume. Deci chiar până la urmă este scopul activității.
0: Am înțeles. Deci, ca să fac din nou o scurtă recapitulare, 5 octombrie 2026, întâlnire ora 9 la domeniul Mogoșa, se urcă la cota 1000 Șuior, confirmare participare la numărul de telefon 0749037583. Așa. Mi se pare o invitație foarte frumoasă pentru ziua de luni, mișcare în aer liber, natură și în același timp, mai ales pentru copii, lucruri utile învățate direct de la jandarmii montani. Mulțumim, Anca Gherasim, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarm Județean Maramureș, pentru toate informațiile și vă doresc să aveți parte de vreme bună și cât mai mulți participanți.
1: Mulțumim, vă așteptăm cu drag și pe dumneavoastră.
0: Mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă doresc.
1: Asemenea.
0: La revedere. A fost în direct cu noi Anca Gherasim, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș. Vă reamintesc, învățăm natura pas cu pas. Aceștia au organizat o drumeție de la Mogoșa spre cota 1000 Șuior. Dacă doriți să participați, tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul de telefon 0749 037583 pentru a vă confirma participarea.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșeană. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste

Ioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Dragii mei, haideți să mai vorbim puțin astăzi despre zâmbet, că doar e ziua mondială a zâmbetului. Există un lucru foarte interesant. Zâmbetul nu ne ajută doar pe noi, ci influențează și felul în care comunicăm cu ceilalți. Un om care zâmbește este perceput de regulă ca fiind mai deschis și mai prietenos. Un zâmbet poate sparge gheața într-o conversație, poate reduce tensiunea într-un moment mai dificil și uneori poate spune mă bucur că te văd fără să rostim niciun cuvânt. Așa că am o provocare simplă pentru voi când intrați astăzi într-un magazin, într-un birou, când ajungeți la muncă sau întâlniți pe cineva cunoscut, oferiți-i un zâmbet. Nu costă nimic, e gratis și s-ar putea să primiți imediat unul înapoi. Eu în continuare vă propun să ascultăm Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă propun să schimbăm puțin atmosfera pe 89,3 FM și vă aduc în difuzare un sound care ne duce cu gândul la vacanță, seri calde și locuri în care parca mai rămâne puțin. Ina face echipă cu Mo Black, unul dintre numele cunoscute ale zone Afro House, iar rezultatul este Maiana, o piesă cu ritm hipnotic, energie și acel sound care te prinde încă de la primele secunde. Chiar dacă afară suntem în plină toamnă, pentru următoarele minute, haideți să mai păstrăm puțin atmosfera de vară. Dă volumul mai tare, Ina și Mo Black, Maiana, chiar acum pe 89,3 FM.

astăzi, 2 octombrie, este Ziua Mondială a Zâmbetului și poate vă întrebați de ce tocmai astăzi. Și dacă nu vă întrebați, eu tot am să vă spun. De unde a pornit această zi? Povestea ne duce înapoi în 1963 în Statele Unite la artistul grafic Harvey Ball. Acesta a primit o comandă din partea unei companii de asigurări. Trebuia să creeze o imagine simplă care să ridice moralul angajaților. Și în doar câteva minute, pe o bucată de hârtie galbenă, a desenat un cerc, doi ochi și o gură arcuită în sus. Da, exact acel smiley galben pe care astăzi îl recunoaștem cu toții. Pentru desen, Harvey a primit doar $45 și nici măcar nu l-a patentat. Ani mai târziu, tot el a venit cu ideea unei zile dedicate zâmbetului și a ales prima vineri din octombrie. Prima zi mondială a zâmbetului a fost marcată în 1999, iar mesajul lui a rămas cât se poate de simplu. Să facem un gest frumos și să ajutăm măcar o persoană să zâmbească. Așa că astăzi, 2 octombrie, avem și noi o misiune, să dăm zâmbetul mai departe. În continuare vă invit să ascultăm Andra și Anotimp pe 89,3 FM, în locul unde ai cea mai bună muzică și motive să zâmbești, bineînțeles.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

Am primit și o dedicație frumoasă. Andreea ne-a scris că vrea să-ți trimită un mesaj pentru Marius, care este acum la muncă și, după cum spune ea, are nevoie de puțină energie ca să ducă ziua de vineri până la capăt. Andreea, mesajul a ajuns, iar pentru tine și pentru Marius avem și o piesă. În continuare vă invit să ascultăm Rareș și Non-Stop, așa că dă volumul mai tare.

Dragii mei, odată cu intrarea în sezonul rece, am și o informație importantă pentru voi. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe sau complicații în cazul gripei. Vorbim despre copiii de peste 6 luni, femeile însărcinate, persoanele de peste 65 de ani, cei cu boli cronice, personalul medical, dar și persoanele și copiii instituționalizați. Pentru categoriile cu risc crescut, vaccinul antigripal este gratuit, iar persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Dacă doriți să vă vaccinați, primul pas este simplu, discutați cu medicul de familie. Vaccinul poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției și administrat la medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Și, bineînțeles, rămân importante și gesturile simple. Spălatul mâinilor, aerisirea încăperilor și consultarea medicului atunci când starea de sănătate se agravează. Prevenția începe din timp, aveți grijă de voi și de cei dragi vouă.

Dragii mei, am o informație importantă pentru cei care circulă pe două roți în Maramureș pe tot parcursul lunii octombrie. Polițiștii rutieri și polițiștii din cadrul IPJ Maramureș desfășoară în întreg județul Maramureș acțiuni pentru creșterea siguranței motocicliștilor, bicicliștilor și a celor care folosesc mopede sau trotinete electrice. Vor fi atât activități de prevenire cât și controle în trafic, iar polițiștii vor urmări în special vizibilitatea și iluminarea corespunzătoare a vehiculelor, echipamentul folosit, poziționarea corectă pe carosabil, acordarea priorității și respectarea vitezei legale. Atenția este cu atât mai importantă în această perioadă când zilele devin mai scurte, iar vizibilitatea scade mai repede spre seară. Am și un mesaj pentru șofer: nu uitați, atenție sporită atunci când depășiți un biciclist, un motociclist sau un utilizator de trotinetă. Indiferent câte roți avem, drumul îl împărțim cu toții.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741-122-321.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.

Dragii mei, am ajuns și la finalul acestei ediții de vineri. Weekendul e deja foarte aproape. Afară avem soare, vreme frumoasă, așa că sper să profitați din plin de zilele care urmează. Bucurați-vă de vremea frumoasă de afară, ieșiți la plimbare, petreceți timp cu oamenii dragi, iar dacă aveți chef de munte, nu uitați că luni 5 octombrie, Jandarmii Montani vă invită la drumeția Învățăm Natura pas cu pas de la Mogoșa spre Cota 1000 Șuior. Plecarea este la ora 9 din fața lacului Mogoșa. Astăzi am vorbit mult și despre zâmbet și pe bună dreptate, pentru că este Ziua Mondială a Zâmbetului. Iar înainte să ne despărțim, vreau să vă las cu o piesă care pe mine de fiecare dată când o aud mă face să zâmbesc. Poate aveți și voi o melodie care vă aduce instantaneu o stare bună? Dacă da, ascultați-o în weekend și dați zâmbetul mai departe. Eu sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc un weekend cu soare, liniște și cât mai multe motive să zâmbiți. Ne reauzim luni dimineața de la ora 10 pe aceeași frecvență 89.3. Iar acum, piesa mea de zâmbet, Maria și Casa Noastră. V-am pupat!

0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibodepo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșeană. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17.30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina.
4: Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici! Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

Nici în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? Îndonire în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, no.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

0: 3FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Vreau să te sun. Salut, sunt Puia și ascult Sighet FM. E 80.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru! Ha? L-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibodepo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

Asculți 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie, stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada cu Zavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26, programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibodepo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo! Pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: The category is dance or die.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc. Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

89,3.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Sighet FM. 89,3 FM. Sighet FM.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89,3.
1: Salut, sunt Elina.
2: Salut, sunt Vescal.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea